0: Хайырлы иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Бу радио иртәнге чай, дүшәмбе, Рустам Рифкат биш дүшәмбе.
1: Уятасың бит, шу әкрен генә. Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дүшәмбе белән сезне хайырлы уңышлы көннәр телибез.
2: Ничектер күңелле, рәхәт әйме. Киштән шундый якты, иртән уянасың, якты яз. Җәйгә авышкан яз ничектер иркәләп уята. Киш белән иркәләп йокларга яткыра.
0: Сез шәһәрдә күргәнегез
1: бармы? Мин шәһәр.
0: Шәһәрдә күргәнегез бармы? Шәһәрдә киш менә халык, җәмәгать, анда кызлар.
2: Киш белән бу көннәрдә аеруча, чөнки Казан кирмәне тирәсендә бик матур
0: маппинг шоу.
2: Әйе, әле нинди матур шоулар үтте бугай.
0: Мак барс уйнады кичә.
2: Метро тулы халык иде дидләр.
1: Мин бер көнне, менә шушы көннәрдә, шушы елларда төнге 12-ләрдән соң кайтырга туры килде инде. Шәһәр буйлап барам әйтәм. Ярый, мин үз мәшәкатем белән кайтып барам. Сез нигә йокламыйсыз соң? Сез нигә авылда, сез нигә бакчаларда түгелсең әйтәм. Шәһәр мырж килеп тора малай төнне дә.
0: Әйе, хәтта бөкеләрдә бар.

0: Я дослар, хайрли ирте дип сәлемлибез һәм сездән дә бик күп сәлемнәр килә. Иртән иртүк безне сәлемли радио тыңлаучыларыбыз. Әйдәгез аларны да укып үтик.
1: Йоклап ятмыйбыз. Хәйрле иртә, иртәнге
0: шәйләр.
1: Барлык радио тыңлаучыларга һәм югары иштагы Флюрапага Ташлык халкына иртәнге сәлемнәр җибәреп калган Мәүлетҗан язган.
0: Ага. Барысына да күп сәлем. Аннан соң хәзер. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Кичә хоккей өчен җан атып, нервлар бик киренке булды. Әйбәтләп утырып карап булмый. Бик дулкынландыргыч, хәл иткеч матчлар бит. Тормыш иптәшемә рәхәт, аңа матч беткәнче өйгә дә кермәде, бакчада эшләп тик йөри. Ишектән башын тыгып, ян инде счет дип кенә сорый да, эшләвен дәвам итә. Үземдә бергә бер булгач чыгып киттем дә, матч беткәнче телевизорны козмадым. Җиңү турында ишеткәч, иптәшем белән кара-каршы утырып, чәй ичтек дигән. Тынычландыра торган яшел чәй кукмарадан сөмбел дигән.
1: Тормыш иптәшлеге шул Жан ата, шулай ук.
0: Әйе, борчылар. Телевизор каршысында утыра алмый.
2: Менә шуңа күрә. Йөрәк төзме, йөрәк төзме.
1: Мауга.
2: Ярый, ничек булса булсын, инде хәзер серияда 2-гә 2 иртәгә очрашалар. Ярославль җирлегендә хәзер бит инде безнең теге икешәр уен уйнадылар бездә кунакта дип әйтик инде. Хәзер күчәләр форматка берәр-берәр уен тегендә монда кунакка йөрешеп.
0: Рәхәт түгелдер инде ул, аен бары юл бит инде.
1: Алар инде кичә матчтан суның киттеләр Ярославльга. Ие.
0: Төзелешеп.
1: Алдагы көннәрдә поезд белән барсалар,
2: нәрсә белән киттеләр?
1: Самолет белән, очкыч белән очып киттеләр.
0: Бөтенесе бер очкычтамы?
1: Ие, ие. Ну, безнекләр. Юк, безнекләр. Тегеләр аерым.
0: Аларның аерым. Самолет мине.
1: Инде
2: алар бит инде чартер белән йөзә дип әйтте ди. Ник безгә Казанга килгәндә анда бит әле Радулов скандаллар куптарган булган. Бармыйм мин поезд белән дип.
1: Шоймы? Не, өзі поезд командасы үшін шығыш жасылар бұталар.
2: Әй, локомотив болса да.
0: Хәйірлі ерте, хәйірлі оңышлы күннер болсын, хәр бір тыныш күні біз сәлеметлікте өтсін деп язған радио тыңлаушыбыз. Амин, шулай болсын.
1: Хәйірлі ерте, сәлем ертенгі шейлер. Моторым физиушкім ертенгі шейлерің тәмлі болсын. Сәлем білән Рүзел Нұрлаттан.
2: Хәйерле матур иртәләр белән иртәнге шәйләрем сезгә Чәчәкле авылыннан ялкынлы кайнар сәламнәр җибәрәмен. Эшләрегез уң булсын, сәлам шулай ук авылдашларыма, барлык радио тыңлаучыларыма дигән әле. Иртәләрегез яхшы кәйф белән башлансын, Суфия апагыз. Амин, шулай булсын, рәхмәт.
1: Дуслар, яза аласыз, бүлеш аласыз хәбәрләрегез белән. Языгыз. 8907
2: 8555
0: 915
2: Макста.
3: Иртәнге шәй. Дилә Нигъмәтуллина.

0: Қайырлы кеш, достар.
1: 18-ші май.
0: Әйе, нәрсенді, астрологлар ма?
1: Әйе, мен әзірлерім.
0: Әйе.
1: Йылдызлар бүгін бізден ішкі нықлық, сабырлық һәм ақыл тәләп итә.
0: Аха.
1: Бу көнне эмоцияләр, мантик, логика арасында күреш барырга мөмкин. Менә тиге уйлап баш белән һәм күңел белән уйлаганда тиге баш әйтергә мөмкин. Акыл инде менә булай эшләргә кирәк. Ә күңел инде юк иде менә булай иде менә булай дияргә мөмкин. Көннең беренче яртысы бераз тынычсыз һәм киеренке тоелыр. Ә инде икенче яртысы бераз йомшаграк, тынычландырып, кешегә тиге менә эчке канәгатьлек бүләк китергә мөмкин. Тик шулай да. Кичкенә генә сүзләр дә бүген зур бәхәскә әверелергә мөмкин. Уйламыйча, кызулык белән карарлар кабул итмәгез. Уйлагыз бүген. Детальләргә дә игътибарлы булыгыз. Текстлар язганда, документларга имза куйганда, исәп-хисап ясаганда игътибарлы булыгыз. Хаталар ясау куркынычы бар диләр.
0: Теге вакыт шрифт белән язылганнар аеруча
1: укыгыз. Әйе. Башлаган эшне ахырына кадәр җиткерү кирәк булачак. Бүген үзгәрешләр кертү көне түгел тормышыгызга, ә булган тәҗрибәне өйрәнеп, анализлап, үз эшеңне дәвам итү. Акча мәсьәләсендә дә бу көнне кызыл ут кабына дияргә була.
0: Ничек инде ул?
1: Кызулык белән сатып алмаска. Чөнки әгәр дә бүген кызулык белән, ашыгычлык белән нәрсә дә булса сатып аласыз икән, ул үкенүгә китерергә мөмкин. Тиге ашыгулар ялгышуга итә.
2: Акча темасында red flag инде.
1: Әйе, red flag менә шул.
0: Вау!
1: Зур суммалар белән куркыныч адымнар ясамагыз, менә тиге зур сумма белән нинди дә булса эш итүләрне читкә куеп торгыз. Һәм бурычка акча бирмәү, яисә алмау да хәерле булачак.
0: Димәк, кайтармасам була бүген.
1: Үз талантыгызны яки һөнәрегезне күрсәтү яңа кирем шиганагы булырга мөмкин. Хоббиларыгыз турында уйлап карагыз әле. Мөнәсәбәтләргә дә игътибарлы булыгыз. Менә ниндидер зур компанияләр белән түгел, ә менә гаиләдә, якын кешеләр белән тыныч кына итеп, менә шулай итеп үткәрергә кирәк кичне диләр. Һәм гаиләдәгеләргә аеруча игътибарлы булыгыз дигән мөнәсәбәтләрегезгә игътибарлы булыгыз. Якын кешеләрегезгә кайгыртучанлыгыгызны сиздереп торыгыз. Бер-берегезне тыңлый белегез. Менә шул барлык проблемаларны, күп кенә проблемаларны шешәчәк. Һәм бүген, дуслар, энергияне торгызу өчен кичен саф һавада йөрү бик тә файдага булыр ди. Һәм йокыгызга да игътибар итегез диле.
2: Бара, син шундый кызык кына әйтеп куйдың, әйме? Теге, ну, астролог фикерен җиткердең.
1: Әйе.
2: Уйлагыз дип, әйме?
1: Әйе.
2: Уйлагыз. Ну, ул бит...
1: Уйлап торасы килмейме?
2: Юк, ул бит я бирелгән, я бирелмәгән уйлау.
1: Рустам, үзеңдә... Ул
2: бөтен кешегә бирелмәгән, уйлый белү.
1: Рустам, беләсеңме, соңгы вакытта нинди фикерләр ишетәм. Мин үзеңдә нинди дә булса сыйфатны булдырып, тәрбияләп була. Моңа умтылырга гына кирәк диге. Менә миндә юк ул дигәнче, син бераз гына уйлап кара. Бәлки менә бүген әз генә, иртәгә әз генә тиге тоттың да ул сиңа иелеп килде түгел инде.
0: Сәмс.
2: Юк, уйлый торган кеше аңа астролог кирәк түгел инде. Ул булай да уйлый. Тик менә уйлый белмәгәне шунда әллә кем киңәш итсен.
1: Күңелеңә тиде мәлә.
2: Уйлый белмәс лә.
1: Кайсы күңелеңә
2: тиде? Юк, бары тик тормыш тәҗрибәсенә таянып кына. Нигезләнеп кенә.
0: Андыйлар очраеме?
2: Уйлый белмиш ул кайберәүләр.
0: Ай.
2: Кай вакыт уйлый белмибез сол.
1: Ә бәлки шулай тыела гынадыр безгә. Бәлки шулай кирәктер ул.
2: Бәлки.
0: Бәлки.
1: Элен инде авыр темага.
0: Әмма дә ләкин.
2: Яра дисек дә булса да хәерле иртә кыскасы.
1: Хәерле иртә.
3: Түбән Кама 102.6 FM.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы турында мәгълүмәт, дустар. Бүген Татарстанда алмашучан болытлы көн булачак. Жел безнең төньяк көнчыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә көчәйгән 13 метрга кадәр җитәргә. Көндез, дустар, 28 градустан алып 33 градуска кадәр эссе булачак. Казанда 19 градус җылы, магнит кыртыныч 2 балл, дустар.
2: Булгар радиосы 91.5 FM.

0: На акционерное общество Кукмарский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
1: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016+.
1: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-40.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр.

0: шаушуыннан туйып, табиғатның күшін, қадіретін туйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 800-200-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
1: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Райас Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына багышланган җыр.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Болғарда Изгі Болғар жиыны өтті. Ақбарс Локомотив білән ойнады. Әзір толырақ. Болгарда Идел бойы Болгар дәүләте тарафыннан ислам динен рәсми рәвештә кабул итү көненә багышланган Иске Болгар җыены узды. Бәйрәм Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында үтте һәм аны тәмамлады. Изге Болгар җыенында 25 меңгә якын кеше катнашты. Җыенда катнашучыларны Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов сәламләде. Ул быел да башкалада узган икътисади форумның югары дәрәҗәдә үтүен билгеләп үтте. Борынгы Болгарның җире ел саен Россиянең барлык почмакларыннан меңләгән мөселманнарны җыя. Изге Болгар җыенында катнашу ата-бабаларыбызга хөрмәт күрсәтү генә түгел, намаз вакытында Аллаһ каршында берләшү мөмкинлеге дә. Киләчәктә дә әлеге изге җирдә исәнлектә, саулыкта күрешергә язсын. Болгарда безнең динебезнең башы, диде ул һәм Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевка Болгар музей туйлыгын торгызу өчен рәхмәт белдерде.
2: Әлбәттә, безнең тарихыбыз, милләтебез, динебез, менә монда безнең динебезнең башы һәм безнең ата-бабаларыбызның тарихын без иске алырга тиеш. Бу көннәрдә зур-зур чаралар Казанда үтте. Алар барса да бик уңышлы үтте. Бик күп чит илдән кунакларыбыз булды. Шуңа күрә һәммәсенә дә зур рәхмәтләр.
1: Болгарда Изге Болгар җыенында узган көрәш ярышларының җиңүчеләре ачыкланды. Ярышларда барлыгы 10 илдән 100дән күбрәк көрәшче көч сынашты. Татарстан көрәшчесе, Россия һәм дөнья чемпионы Динар Кәримуллин урта үлчәү авырлыгында баш батыр булып танылды. Ә авыр үлчәү категориясендә баш батыр исемен Татарстан көрәшчесе, дөнья чемпионы Радик Саляхов яулады. Көрәшне Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та тамаша кылды һәм баш батырга төп бүләк Лада Гранта машинасы ачкычын тапшырды. Сүз уңаеннан бу көрәшче карьерасын дагы 19-нче машина. Казаннан Хоҗага Татарстан хуҗаларының беренче төркеме китте. Бу хакта Татарстан мөселманнары дини нәзәрәтендә хәбәр иттеләр. Барлыгы 171 кеше Хоҗага китте. Аларны республика мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов озатты. Ул дин тотучыларга дини нәзәрәт рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән изге сүзләрне җиткерде. Татарстан мөселманнары дини нәзәрәтендә быел Дум РТ Хоҗ компаниясе хуҗалары өчен Казаннан барлык рейслар Мәдинәгә кадәр турыдан-туры була дип ачыклык керттеләр. Барлыгы республикадан 1800 кеше китәчәк. Бүген кичке 8-дән 11 июнь төнге 12-гә кадәр Казанның Мөштәри урамында транспорт хәрәкәте өлеше чикләнә. Бу җыллык челтәрләре төзелеше белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Казанның Акбарс Гагарин Кубогы финалының 4-нче

0: ә менеке хәзер ишми.
1: Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән.
0: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.
2: Искәр яндысы булу ихтимал. Алдан табиблек киңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Ойгыр Сәлиева.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй яңалықтар белән бөлешәбез.
1: Егерде дуслар, сезнең дә әйтер сүзегез, фикрегез булса, языгыз 8-917-85-55-91-5 һәм шунысын да искәртик әле дуслар, хәзер инде 8-нче ярты җитеп килә, тик көндә омында һава температурасы 33 градус булачак диләр, зинһар өчен киенегез, башларыгызга алыгыз, үзегез белән су йөртсәгез дә була, һәм шунысы да бар, салкын эчемлекләр эчмәскә тырышыгыз. Менә без түге, о, кызу дибез дә, салкын су эчәм.
2: Һәм
1: аннан тиш белән томак сезгә сәлам. Мин монда.
0: Теге белгечләрдә әйтәм, менә машиналарда кондиционер дигән нәрсә бар бит әле. Анда бар теге...
1: Сездә кондиционерны кабыздыгызмы әле, салкын?
0: Юк.
1: Сездән син төшердеңме әле?
2: Әлбәттә.
0: Анда бар бит теге төймә, рекуператты.
2: Төшердеңме әле дигәндә, температураны төшердеңме әле, климат контрольдә. Әйе,
1: безнең студиядә.
2: Аха, әйе.
0: Шул тимәгә басып куясың мәйме?
1: Әйе.
0: Ул тиге машина эчендәге салондагы һаваны әйләндереп, салкын әйтеп тора инде.
2: Әйе.
0: Менә аны шулай ук сак булырга итәләр, сак булырга диләр
1: белгечләр.
0: Искәртәләр, чөнки машинада пластик бер-бер кыза, әзрәк тиге исе чыга, һәм сез шул һаваны әйләнеп утырганда шушы пластик белән сулыйсыз. Әйе.
2: Бер гозер бар монда бер радио тыңлаучыбыздан, хәерле иртә. Безнең мөслимдә көн кыздыра башласа су бетә. Хөрмәтле мөслимләр, газоннарыгызга, бәрәңге бакчаларыгызга хотя бы ял көннәрендә су сипми торыгыз әле. Безнең ышыкка кул юарга да су килеп җитә алмый бит. Башка районнарда да шулай микән ул дип сорый.
0: Бездә дә шулай, менә ял көн җитсә су напор кимей. Бөтен кеше түге су сибә, ул җәйкен аеруча кыйналар, җуналар.
2: Карагыз әле, су бүлеп бирүчеләр, компанияләр. Напорны арттырып булмыймы ул ял көннәренә бөтен кеше су сибә башлаганда?
0: Ә кемнәрдәдер теге күз алдына китер, басып тора теге нәрсә.
2: Нәрсә?
0: Олда ла бит теге зур.
2: Әйе.
0: Анда бит бетә су. Бер танышлар шулай олда торалар алар.
2: Бетә дип ул
0: биткән иде.
2: Ул бит инде теге, димәк ул төзек булмаган инде, ул бит инде кими бара туллана барырга тиеш бит инде ул.
0: Ну, өлгермей. Тулланып өлгермей. Теге. Бөтен кеше.
2: Зурраган куйсыннар. Су башы сторона сүз барайын,
0: я? Әйе, әйе. Аннары эсте дигәннән кичә шулай ук теге Серова ялгышмасам урамнарында берәүнең хәтта асфальты эреп тәгәрмәчле машинаны тәгәрмәчле эреген иде эстедән, кызудан.
2: Менә бит. Асфальт эретер дәрәҗәгә җитәбез малай. Кызу бездә.
0: Аннары магнит кырда югары була шапты дисәм бе ди? Ихтибарлы булыгыз ди.
1: Гомен.
0: Куркытып бетердек бетер айтылмакчы.
1: Юк инде, юк инде. Алдан саклык.
2: Асфальт кая башып кала күрмәгез.
1: Саклык чараларын күрергә кирәген генә онытмагыз. Йылмагыз. Йылмагыз, ихлас йылмагыз.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 18 май һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Фикер алышулар һәм яңа проектлар башлау өчен уңышлы чор. Тәнкыйтьне тыныч кына кабул итегез.
1: Үгез бозау.
0: Финанс мәсьәләләрендә сак булыгыз. Кирәкмәгән әйберләр сатып алудан тыелыгыз. Йылдызлар энергия көчле булыр бүген ди. Аны карьера яки ине цикләндерүгә юнәлтегез.
1: Игезәкләр.
0: Сезнең талантларыгызны күрерләр һәм бәяләрләр. Бу акча янчыгызны тулыландырырга мөмкинлек бирәчәк. Көтелмәгән кунаклар килүе дә ихтимал бүген.
1: Кысла.
0: Акча мәсьәләсе алгы планга чыгачак, финанс кыенлыкларын булдырмый калыр өчен өстәмә эш табырга яисә чыгымнарны кысарга туры килер.
1: Арыслан.
0: Фикер алышуларда һәм бәхәсләрдә хакыйкат туа диләр. Сез үз өлкәгездә яхшы эксперт була аласыз, баштан ныклап уйларга гына кирәк.
1: Кыз.
0: Бүген бик җаваплы эш көтелә, игътибарыгызны туплагыз, буш сүзле кешеләргә вакытыгызны сарыф итмәгез.
1: Үлчәү.
0: Бүген мактау сүзләре ишетерсез, бу сезгә яңа көч бирәчәк. Үз планнарыгызны әлегә сер итеп тотыгыз.
1: Шаян.
0: Яхшы нәтиҗәгә ирешү өчен ныклылык һәм үз көчегезгә ышану кирәк. Гытышкыш гайбәтләргә һәм кеше сүзләренә игътибар итмәгез.
1: Укшы.
0: Башкаларның тәҗрибәсен өйрәнегез. Бу сезгә хаталардан качарга ярдәм итәр, акча җыю өчен дә яхшы чор.
1: Кәҗә мөгез.
0: Кайбер тоткарлыклар яки киртәләр килеп чыкса да, сез аларны җиң

0: Обау!
1: Обау!
2: Нишектер бүгін юл транспорт хәлекәтләре көбейме?
0: Шәһәргә килүчеләр байтак.
2: Юк, шәһәргә килүчеләрдән генә түгелдер ул миңа калса, беләсезме нәрсәдән? Менә барыбыз да бит инде хәзер иреніп беттек. Юллар чиста, рәхәт, шабасы килә. Рәттән-рәткә.
0: Җәйге тәгәрмәс.
2: Әйе, рәттән-рәткә. Тиз генә күчәсе килә. Поворотникларны кабызып торасы килми. Менә моннан гына кысылып үтәм әле, дип уйлаучылар да шоктыйдыр, дуслар. Ничек кенә булмасын, юл йөрү кагыйдәләрен, үз-үзеңне юлда ничек тотарга кирәген, ел фасылына карамастан истә тотсак иде.
1: Карайлым, нәкъ бер дә шабасы килмәй минем.
2: Яш бара бит, егетләр.
1: Элек теге бераз бастырып аласы килә, басып аласы килә.
0: Әйе.
1: Хәзер
2: тегене җәре хәзер. Әкрен кирәк.
1: И бләп кирәк.
0: Минемдә нәкъ шулай Рөстәм Рөхәтович.
2: Кит инде.
1: Юк әле әле син штраф җыеп бирисең бит әле. Җавап
0: бирмим.
2: Ике көн инде чапмыйм диген.
0: Бензин бәясен күрдем дә чабасы килми шул хәзер.
3: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
0: Хава торышы турында мәгълүмат, дуслар, бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн булачак. Шулай ук яумышлы көтелми җил безнең төньяк көнчыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә көчәйгән 13 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 28 градустан алып 33 градуска кадәр эссе булачак, дуслар. Казанда әлеге минутларда 23 градус җылы, магнитлы 3 балл, сәламәтлеккә игътибарлы булса, атмосфера басымы 756 миллиметр.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов, Болғарда изге Болғар җыены узды, Рубин Парианен белән уйнады, ә хәзер тулырак. Болгарда Идел бойы Болгар дәүләте тарафыннан ислам динен рәсми рәвештә кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены узды. Бәйрәм Россия ислам дөньясы Хасан форум халыкара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында үтте һәм аны тәмамлады. Изге Болгар җыенында 25 меңгә якын кеше катнашты. Җыенда катнашучыларны Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов сәламләде. Ул быел да башкалада узган икътисади форумның югары дәрәҗәдә үтүен билгеләп үтте. Борынгы Болгарның җире ел саен Россиянең барлык почмакларыннан меңләгән мөселманнарны җыя. Изге Болгар җыенендә катнашу ата-бабаларыбызга хөрмәт күрсәтү генә түгел, намаз вакытында Аллаһ каршында берләшү мөмкинлеге дә. Киләчәктә дә әлеге изге җирдә исәнлектә, саулыкта күрешергә язсын. Болгарда безнең динебезнең башы, диде ул. Һәм Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевка Болгар музей туйлыгын торгызу өчен рәхмәт белдерде.
2: Әлбәттә, безнең тарихыбыз, милләтебез, динебез, менә монда безнең динебезнең башы һәм безнең ата-бабаларыбызның тарихын без иске алырга тиеш. Бу көннәрдә зур-зур чаралар Казанда үтте. Алар барса да бик уңышлы үтте. Бик күп чит илдән кунакларыбыз булды. Шуңа күрә һәммәсенә дә зур рәхмәтләр.
1: Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 58% үтәлгән, 1 миллион 840 мең квадрат метрдан күбрәге файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстанда коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 70% тапшырылган. Бу 80 күп фатирлы йорт, аларда фатирларның гомуми мәйданы 725 мең квадрат метрдан артып китә. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мең квадрат метрдан күбрәк булган 108 йорттан 57 мең квадрат метрдан артык мәйданлы 10 йорт төзелеше тәмамланган. Шул рәвешле еллык план 38% үтәлгән. Шәхси торак төзелеше линиясе буенча республикада планның 54%, 1 миллион 61 мең квадрат метр торак тапшырылган, диде министр. Бүген Казанда югары уку йортлары арасында 15-нче студентлар язды республика фестивалының гала-концерты уздырылачак. Быел бәйге программасында 2500-дән күбрәк студент катнашкан һәм алар 600-дән артык иҗади номер тәкъдим иткән. Студентлар заманча сәнгатьнең һәм креатив индустрияләрнең төп төрләрен чагылдырган 10 юнәлеш, югары уку йортының гомуми программасы, вокал, уен кораллары, бию, театр, үзенчәлекле жанр, медиа, видео, мода һәм арт буенча ярышып, бик күркәм иҗади номерлар һәм концерт программалары тәкъдим иткән. Бәйге сынаулары йомгак ясалганнан соң, барлык юнәлешләр, төркемнәр, аерым катнашучылар, шулай ук югары уку йортларының гомуми программалары буенча 273 лауреат билгеләнгән. Бүген Тәбриз скверында халык белән икенче очрашу уздырылачак. Чара проект командасы беренче фикер алыш вакытында яңгыраган тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне исәпкә алып, төзекләндерүчеләрнең яңартылган концепциясен тәкъдим итәчәк. Проект командасы киң җәмәгатьчелек белән турыдан-туры сквер территориясендә фикер алышачак. Тышкы төзекләндерү комитетында билгеләп үтүләренчә, аннан соң төзекләндерүчеләр башлана. Җәмәгать киңлеген үстерү буенча төп карарларны халык белән бергә хәл итәргә җыеналар. Шул вакытта скверда яшел үсентеләрне җентекләп тикшерү эше дәвам. Йомгаклы мәгълүмәт алынганнан соң киселәргә тиешле агачлар исемлеге билгеләнәчәк. Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатының соңгы 30-нчы туры кысаларында үз кырында Түбән Новгородның Парианен командасын кабул итте. Уен 2-2 исәбе белән тәмамланды. Шулай итеп, Франк Артига шәкертләре сезонны 8-нче урында тәмамлады. Беренче урында Санкт-Петербургның Зенит командасы. Алар рекордлы 11-нче тапкыр ил чемпионы булды. Икенче урында Краснодар, 3-нчедә Мәскәүнең Локомотив командасы. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
6: 91.5 FM.

0: Әгәр сезне ишетмиләр икән, дәшми калып карагыз дигән фикер искә төште әле минем. Егетләр мине әле яңа ишетмәделәр.
1: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәламлибез сезне Болгар радиосы студиясыннан. Иртәнге шәйләр әле бу Эльвира Рустам. Илнур. Илнар, Эльвира һәм Рустам. Бу без.
2: Әйе, хәйерле иртә. Эльвира ишетмиләр ди, ишеттем. Илләрне ишеттереп булмады дидең.
0: Нәрсә?
1: Ишеттереп ишеттереп куйра кирәк диде.
2: Әйе, ну ишеттереп булмый диде.
1: Әйе.
0: Булар.
1: Әле тәмамланышадым ди шунда.
0: Буларга мен әле кайда йөриләр, дуслар, безнең инде чәйне кайный, без чәй ишәргә әзерләнәбез. Сез дә иртәнге шәйләрегез тәмле булдымы? Бу хакта язып юллый аласыз безгә. Инде сез юлдамы, эштәме, кайларда сез, ниләр эшлисез? Языгыз безгә, кушылыгыз 89178555. Биш, тоқсан бір тәппиш.
1: Шейнін нәрсе білін әштегіз?
3: Ә? Замира Рәжәп.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Болгар радиосы ертәнге шәй дуслар, без сезгә 2 юллык тәкъдим иткән идек. Шуның дәвамын әйдәгез әле юллый торыгыз, яза торыгыз. Язалар бит әле безнең радио тыңлаучыларыбыз. Тик без әле вакыт булган сәбәпле көтәбез сезне. Иншегә 2 юллык безнең башы.
1: Мин бит СМС-лар укый башладым. Дүшәмбе көнне эшләргә кем уйлап тапты икән дигән 2 юллык тәкъдим иткән идек сезгә, язып та куясыз, җәмәгать. Монда килә.

0: Афарин.
1: Язуыгызны дәвам итегез, матур итеп, иҗат итеп, юморлап 89-117-85-55-91-5 номерына Максқа көтәбез. Рәхим итегез.
0: Сездән сорыйм әле, хөрмәтле хезмәттәшләрем, сез реалити шоулар карыйсызмы?
2: Нинди, мәсәлән?
0: Төрлеләр бит хәзер, нинди генә юк, теге кайдар чит илгә барып, акча эшендә көрәшәләр
2: анда. Юк, беләсеңме,
1: мин бастырыпна караган юк.
2: Реалити шоу буламы икән ул, юкмы икән, теге Россиянең иң көчле спортчылары ярышы. Мин менә шуны карадым. Мин ашады, мин гомумән әнә шундый эстафеталар узуны мәктәптә дә бик ярата идем, әйме? Һәм менә аларның менә шундый спортта менә чыдамлыкларын тикшерү, сынап карау үзләрен, абау,
1: төрле трассалар үтәләр, әйме?
2: Әйе, миңа бик ошады.
0: Бар ибит әлтеге үгезләр куып йөри торган
2: шоу. Юк, аны дин яратмыйм.
1: Үгезләр куып йөри торган?
0: Үгез куып йөри торган, әйе. Теге Дмитрий Нагиев алып барадыр.
2: Әмәлі тағын бір түрлісі бар еді, біз кішкіне уақытта, онда тегі қобартылған батут дейлер бетінде, мені шулар білен эстафеті ұзалар еді. Әй, мені мені шуннан өтесім келей дейінді.
1: Аннары тегі шыға башлағандағына бірінші елларында бүтін ғойлелер тізілшіп қары еді бұғайынды ол реалитені. Теге бүтін Россиядан түрлі жерлерден жиылып бір йортта яшыйлар ғой
0: бүтін. Йортты түзіп бітірмеділәр бұлай.
2: Бәхетте түзіп қорадылар, йортта түзіп қорадылар.
1: Мәхәббәтлерде әлі түзілмеді бұлай енді.
0: Нәрсе шығып айтамын?
1: Сол жылдардан басқа қораған жоқ мына.
0: Бір сондай реалити шоуда, бұл шетелде, мында мақсаты сондайрақ, бұлар шулай қайдыр отырауға баралар. Мында бұл қыз һәм оның ілкі ерген егіттері шақыралар.
1: Егетләре?
0: Егетләре.
2: Әстәғфирулла. Ә ни сәбәп, ни өчен?
0: Акча монда
1: тиге. Туктагыз әле, ничә алар?
0: Монда бер мин санадым, бер 5-6 егет. Һәм монда
1: бывшылар.
0: Бывшылар. Һәм монда шартларына шундый, шушы егеттән берсе кала, ал егетне шушы кыз үзе сайлап алырга тиеш. Тиге
1: мөнәсәбәтләрне яңартыргамы?
0: Мөнәсәбәтләрне яңартып,
2: әстәғфирулла.
0: Икенче пара иттереп, һәм җиңүчегә 250 мең доллар акча бирәләр. Һәм монда инде бу кыз нәрсә тели шуны эшләп йөри ул инде анда
2: монда.
0: Патша бикә, егетләрне теге булай эшләгез, тегеләй эшләгез дип.
2: Егетләр моңа үз ризалыклары белән баралар.
0: Баралар, ну оқша бит инде.
2: Һәм
0: нәтиҗәдә шундый бер серияда дип әйтик инде.
1: Булмаса тагын дип утыра 250 мең доллар бит ул.
2: Ну булмаса әйтәләр бит, теге оқшаны ашыйсың да бетә, ә теге үз-үзеңә хөрмәт һәм нәрсә теге ни диләр әле?
1: Шуңа күрә шоу бит инде ул. Монда бит инде артистлыкны кушып алалар да инде кылалыкны алалар да аннары теләсә нишәсеннәр, дүрт яклары кыйбла.
0: Нәтиҗәдә бу егетләр бу кызның характерынан дип әйтәм инде, бу кызның кланмышларына туялар.
2: Менә.
0: Бергә дуслашып, плот кыйма тезиләр дә, шунда рәхәтләнеп ял итеп. Күңеләшеп йөриләр инде.
1: Ә теге кыз үзе генәме?
0: Теге кыз үзе генә үпкәләп китеп бара. Менә шул.
1: Менә кызлар. Холыкларыгызны бераз шамалагыз. Китеп бармасыннар. Кыйма белән. Бушыларыгыз
2: иелешіп. Кителер икән инде дүрт яклары кыйбла диләр инде кызлар нәрсә дисеннәр. Китүшеләрне туктатып булмый бит инде.
0: Яхшы урын тик тормаймы? Буштырмай.
1: Тик тормай. Яхшы урыннарыгызны тик тотмагыз яме сездә.

0: Хай хилелау, токмак килау.
1: Ике олык тәкъдим иткән идек дуслар сезгә дүшәмбе көнне эшләргә кем уйлап тапты икән дип. Сездән бик күп хәбәрләр килде. Инде сайлап алдык, җырлап та карыйбызмы соң?
2: Киттек. Лютия,
1: Лерапа,
2: Гүзәлиягә бик зур рәхмәт.
1: Киттек.

0: Сритип кинайтем, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сауда узагы һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
1: Хаватыр турында мәгълүмәт дуслар, бүген Татарстанда алмашын шам булыклы көн булачак, яумтышымнар көттелми, җил безнең көн як, көн чыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә, кешешен 13 метрга кадәр җитәргә мөмкин, шулай көндез 28 градустан алып 33 градуска кадәр эссе булачак, Казанда 24 градус җылы, магнит 43 балл, сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз. 91.8

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Болғарда Изге Болғар жиыны өзді Ақбаш Локомотив білен ойнады, әхәзір толырақ. Татарстан 2025-26 оқу елінде бүтін Россия оқушылар олимпиадасы финалында жеңушілер һәм призерлар саны бойынша лидер төбәкләр рәтенә керді. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстан 269 жеңуші һәм призер белән илдә 4-нче урынны алды. Олимпиада финалында жеңушілер һәм призерлар саны бойынша лидер төбәкләр исемлеген Мәскәү җитәкләде. 2-нче урында Мәскәү өлкәсе, 3-нчедә Санкт-Петербург. Шулай ук бу күрсәткеч буенча лидер төбәкләр исәбенә Татарстанда кирде, диде Сергей Кравцов. Министр билгеләп үткәнчә, елдан ел бүтән Россия оқучылар олимпиадасы географиясе киңәя һәм Россия төбәкләрен хулашлый бара. Бүген Қазанда югары оқу йортлары арасында 15-нче студентлар язы республика фестивалінің гала-концерты узачак. Быйыл бәйге программасында 2500-дән күбрәк студент катнашкан һәм алар 600-дән артык иҗади номер тәкъдим иткән. Бәйге сынауларына йомгак ясалганнан соң барлык юнәлешләр, төркемнәр, аерым катнашучылар шулай ук югары оқу йортларының гомуми программалары буенча 273 лауреат билгеләнгән. Болгарда Идел Болгар дәүләте тарафыннан ислам динен рәсми рәвештә кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыены узды. Бәйрәм Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында үтте һәм аны тәмамлады. Изге Болгар җыенында 25 меңгә якын кеше катнашты. Җыенда катнашучыларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Ул быел да башкалада узган икътисади форумның югары дәрәҗәдә үтүен билгеләп үтте. Болгарда динебезнең, милләтебезнең башы һәм безнең ата-бабаларыбызның тарихы. Әлеге тарихны без искә алырга тиеш. Бу көннәрдә Казанда зур-зур чаралар үтте. Алар барысы да уңышлы узды. Чит илләрдән бик күп кунаклар кабул иттек. Һәрберегезгә дә бик зур рәхмәт, диде ул. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевка Болгар музей тыюлыгын торгызу өчен рәхмәт белдерде. Борынгы Болгарның җире ел саен Россиянең барлык почмакларыннан меңләгән мөселманнарны җыя. Изге Болгар җыенында катнашу ата-бабаларыбызга хөрмәт күрсәтү генә түгел, намаз вакытында Аллаһ каршында берләшү мөмкинлеге дә, киләчәктә дә әлеге изге җирдә исәнлектә, саулыкта күрешергә язсын, дип язды үзенең Макс каналында Рөстәм Миңнеханов. Быйыл балалы гаиләләр өчен яңа ярдәм чаралары каралган, моңа ел саен бирелә торган социаль түләү дә керә. Моннан тыш, яш ярымга кадәрге баланы карау буенча пособиләрнең максималь күләме арттырылган. Бу хакта юрист Иван Курбаков хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Аның сүзләренчә, төп яңалык 2 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр өчен ел саен бирелә торган социаль түләү. Аны алу өчен 3 шартның үтәлүе зарур. Ата-ананың икесе дә рәсми рәвештә эшкә урнашырга, гаиләнең һәр әгъзасының кереме 1,5 яшәү минимум нан артмаска, ә гаиләнең алимент буенча бурычы булмаска тиеш. Казанда Гарифиян форумындагы йортта 2 яшь кыз сүрем газы белән агуланган. Бу хакта Татарстан торак инспекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кызларның хәле авыр түгел, хастаханәгә барудан баш тартканнар. Белгечләр сүзләренчә, фатирда вентиляция каналында проблема килеп чыккан. Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 4-нче матчы кысаларында үзбездә Ярославльнең Локомотив командасын кабул итте. Уен Барслар файдасына 2-1 исәбе белән тәмамланды. Шулай итеп, хәзер сериядәге исәп 2-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Киләсе уен иртәгә Ярославльдә үтәчәк. Матч кичке 7-дә башлана. Валютлар курсы турында бүген доллар 73.13 тиен, евро 85.18 тиен, юань 10.73 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерджылысы яшын.

0: Болгар радиосы иртәнге чай тапшыру без сезнең белән бергәлектә алга таба дәвам итәбез. Радио тыңлаучыларыбыз да сез сәламнәрен юллыйлар. Һәм шулай ук кызыклы гына бер мәгълүматкә тап булдым әле мин.
1: Әйдәле укалы.
0: Бу беләсеңме, бигрәк тә бакчачыларга, бигрәк тә табигатьтә шушы арада эшләүчеләргә бик кызыклы булыр дип тоелар дип ышанып калам.
1: Бөҗәкләр турындамы? Еланнар турындамы?
0: Юк, юк, бөҗәкләр дә түгел, еланнар да түгел, менә үсемлекләр хакында.
1: Аха, әйдә.
0: Галимнәр тикшергәннәр монда инде Массачусетс технология университеты галимнәре.
1: Аха.
0: Әйе. Тикшергәннәр һәм шундый фикергә килгәннәр, үсемлекләр яңгырның тавышын ишетәләр икән. Баксаң, яңгырның үзенең махсус теге тавышы бар икән.
1: Ну, яңгыр тавышы бар бит инде, ул шыбыр-шыбыр килеп.
0: Ул теге шыбыр-шыбыр килеп туфракка бергәли дә бит инде. Айрым бер дулкын барлыкка килә. Тавыш дулкыны дип әйтик инде, без кулак белән ишетми торган инде.
1: Без ишетми торганы хәтта.
0: Әйе, һәм менә шушы вибрациялар дип әйтик, менә шушы яңгыр тавышлары да үсемлеккә ярдәм итә, алар тагын да яхшырак, ныграк үсә башлыйлар икән.
1: Хәзер радио тыңлаучыларыбызның күбесе нәрсә дип куя? Әйе, әлбәттә. Яңгыр яуганнан соң үсемлекләр башка төрле итеп сәлам бирәләр, башка төрле яңа сулыш алып үсеп киткәндәй булалар. Җәй буе күпме генә су сипсәң дә, аның кадәр булып шаулап, гөрләп яңгырдан соң үскән кебек үсемлекләр үсми дип куялардыр. Шуннан да яңгырның шифасы бар дип юкка гына әйтмиләр.
0: Аерым менә шундый алар шушы яңгырның тавышын яздырып алганнар бит инде, махсус җайланмалар ярдәмендә менә шушы вибрация чыгара торган дулкыннар белән тикшергәннәр, инде сынаганнар.
1: Сынап та караганнар.
0: Күренеп тора иде үсемлекнең ничек реакция ясаган.
1: Әһә. Сәламнәр дә укый галим, чөнки безнең радио тыңлаучыларыбызның да менә шушындый җылы сәламнәре кемнәргәдер шифа булып барып ирешсен. Хәерле иртә, иртәнге чәйләр. Мин Мамадышның төньяк районында яшим дигәннәр әле. Тәрәземне ачып куям төнгә. Кышлар бик матур сайрый. Иртәнге якта күке кычкыра башлый ди. Эй, сәхре, ләззәтләнәсез икән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләрем, уңышлы атналар сезгә рәхмәт бик зур. Ничек матур итеп язны күрми каласың инде. Ял көннәрендә туган авылыбызда булдык. Апам һәм энемнең бакчаларында бәрәңге утыртты. Туган авылым тире ягы калын урманнар, эх, кәккүк кышкыра, сандугачлар сайрый. Шелтерәп чишмәләр ага, шул тикле матур туганарыбыз белән дөнья тагын да матур, ямле дип куйганнар. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Матур көннәр сезгә. Кемнәр нишли дигәндә, без авылда бер кат

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жырчылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67.
13: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
15: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Hürmetli din kardeşleri biz sizinle kurban bayramı bilen kutluyuz. Hem Kazan şehrinin Ramazan meşitinde kurban sarıkları hem sıyırları təqdim etilir. Bilişmeler için telefon 2600-313.
1: Hürmetli din kardeşlerim, kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23-нче майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
5: 2016 ел 0+.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
7: КБУ Сәләт ОБМ 196-20-46-60-Казан.
8: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ирте, құрметлі радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Түбен команда қыз балаға һөҗүм иткән бультерьер хуҗасын тоткарлаганнар. Россия гимнастларына халыкара турнирларда ил әләме һәм гимнастында чыгыш ясарга рөхсәт иттеләр. Ә хәзер тулырак. Түбән Камада кыз балага һөҗүм иткән бультерьер хуҗасын тоткарлаганнар, ул тикшерү изоляторында. Бу хакта бүген эшле төшәмбедә Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, эт хуҗасы иң каты җәзаны үтәргә тиеш. Кыз хәзер Чаланың Кама балалар медицина үзәгендә, аның хәле тотрыклы. Шәһәр хакимияте зыян күрүченең гаиләсенә барлык кирәкле ярдәмне күрсәтәчәк. Түбән Кама районы башлыгы шулай ук авыл җирлекләре башлыкларына сугышчан эт төркемнәре ияләренә аерым игътибар бирергә кушты. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Татарстан тикшерү комитеты җитәкчесе Валерий Липский федераль ведомство башлыгы Александр Бастрыкинга тикшерү барышы турында хәбәр итәчәк. Россия гимнастларына халыкара турнирларда ил әләме һәм гимнастында чыгыш ясарга рөхсәт иттеләр. Чикләүләр Халыкара гимнастика федерациясе башкарма комитеты карары белән алынды. Әләм һәм гимн белән чыгыш ясарга рөхсәт спортның барлык 5 гимнастика

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнеулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны булдырмау, баш мие тухмасын соклау үшін де кулланалар. Санчу қон циркуляциясын яхшыртырга, оны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчу бауыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимәтә. Шулай ук санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+. 91.5 FM.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Буа районында Курбан бейрамына тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалы

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Май бәйрәмнәрендә Қазанға 225 мингә якын турист килгән. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәр мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстан башкаласы кунаклары арасында Россиянең башка төбәкләре гражданнары да, чит ил кешеләре дә бар иде. Май башы вакыйгаларга бик бай булды. Без 9 майны бәйрәм иттек. Күп санлы спорт турнирлары, гаилә фестивальләре узды һәм озын май ялларында туристлык активлыгы сизелерлек артты, дип белдерде Илсур Метшин. Татарстан Россиянең өлкән яшьтәге кешеләр өчен өлеше югары булган төбәкләре арасына керде. Бу хакта тикшерү нәтиҗәләренә сылтама белән Известия яза. Өлкән яшьтәге кешеләр төркеменә караучылар Үзәк Россия, Идел буе һәм өлеше Урал төбәкләрендә күп. Иң югары күрсәткечләр Тамбов, Киров, Курган, Тула өлкәләре, Мордовия һәм Татарстанда теркәлгән. Тикшеренүдә 63 яшь һәм аннан да өлкәнрәк ир-атлар һәм 58 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар өлеше турында бара. Экспертлар билгеләп үткәнчә, Татарстанда өлкән яшьтәгеләр өлеше арту уңай факторлар сәламәтлек саклау системасы һәм сәламәт яшәү рәвеше үсеше белән бәйле. Шул вакытта өлкән яшьтәгеләр саны арту икътисадка йогынты ясарга мөмкин. Белгечләр бәйләвенчә, бу илнең потенциаль тулайым эчке продуктының якындагы 2 елда якынча 1%-ка кимеүенә китергә сәләтле. Татарстан мәктәп олимпиадаларында җиңүчеләр саны буенча лидерлар рәтендә республика Мәскәүгә, Мәскәү өлкәсенә һәм Санкт-Петербургка гына оттырды. Тиешле статистиканы РИА Новости, Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов яңгыратты. Мәскәү лидер булды, анда 1972 укучы мәктәп олимпиадаларында җиңүче булды. Икенче һәм өченче урыннарда Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербург урнашкан. Татарстанда мәктәп олимпиадаларында җиңүчеләр саны 269 булды. Узган елның августында Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов, президент Владимир Путин белән очрашуда Татарстан мәктәп укучыларын халыкара олимпиадалардагы күренекле нәтиҗәләре өчен мактады.

0: Рәхмәт барыгызга да, фикерләрегез өчен, тиләкләрегез өчен. Булгар радиосы дулкыннарында булыйк. Әлбәттә инде Максда оралашабыз сезнең белән файлы. Бик зур рәхмәт сезгә, әлбәттә инде. Гөлфия ханым, Сөмбелә ханым, барыгызга да рәхмәт Булгар радиосы белән булганыгыз өчен. Менә шулай. Дуслар, инде без бүген халыкара музейлар көнен билгеләп үтәбез дидек бит, әйбәт. Башта мин булган, чит илләрдә булган музейлар турында әйтәсем килә һәм чынлап та гаҗәпләндерә торган музейлар бар. Мәсәлән, Осака шәһәрендә музей урнашкан, дөньядагы иң популяр ризыкларның берсе тиз әзерләнә торган тыкмачлар була бит әле. Менә шул тыкмачларның тарихы күрсәтелә монда. Шулай итеп, Япониядә бу бик искитмәле музей, хәтта менә шул музейда үзең ясап, менә шул секунд эчендә ясап ашый аласың икән. Менә шундый үзенә күрә төрле Темде, темлеп тә карарга була диләр үзенчәлекле музей. Анасы Хорватиядә тагын бер музей бар. Ул бу музейга парлар аерылышканнан соң бер-берсен искә төшерә торган әйберләрен китерә икән. Бу Үзелгән мөнәсәбәтләр музее дип атала. Менә шундый музейда бар икән. Бердә мәхәббәт хатлары, туй күлмәкләре, хәтта гашыйклар калдырган гадәти тузан сурәтләре дә бар икән җәмәгать. Менә шундый хәлләр. Әлбәттә инде бик үк теге Шундый рәхәт музей дип әйтмәс идем, ләкин менә шул бер ничә 10 елдан соң беренче мәхәббәтеңне сагынып, әгәр дә әлеге музейга барып, әле экспонатыңны калдырган булсаң, үзенә күрә эмоцияларны күрер өчен барырга буладыр. Менә булар бөтенесе дә читтәге музейлар. Бездә Татарстанда да шул кадәр үзенчәлекле музейлар бар. Әйтик, Зия Утрау шәһәрчеге, Агач Татарстан музее, Чәк-Чәк музее, Казан Чәк-Чәк музее, Ябык Хатлар музее хәтта бар икән. Алар хакында бераз соңрак.
1: Ильсов

0: 12 плюс.
1: Әсіз білесізмі?
2: Білгішілер ёсылма тоғырларының түп нүсқәден дейшік ойрылу турында кеседі. Белгілеп өткенше, онлайн сотып алуларының популярлашуы ёсылма товарларын сотып алу қорқынышын арттырған. Білгішілер сөзлерінше, интернет оша сотып алғанда рейтингіні қолдырылған фикірлеріні, контактыларыны һәм документларының болуын текшіру мүхим. Бигрәк тә бик түбән бәягә шикләнергә кирәк. Ул товарның ясалма булуын күрсәтергә мөмкин. Чөнки оригиналь товарлар материалларга, сертификацияга һәм технологияләргә тотылган чыгымнар күп булганга кыйммәт тора. Шулай ук белгечләр фикренчә, ясалма товарларның еш кына төп нөсхәсенә бик охшаш булуын, бу исә сатып алучыларны алдауын әйтте. Ул логотиптагы, тортмадагы, төстәге яки шрифттагы кичкенә аермаларга игътибар итәргә, шулай ук материалны һәм товарның сыйфатын җентекләп карарга киңәш итәләр. Товарларны бары тик рәсми дилерлардан гына сатып алырга кирәк. Аларның сату хукукы сертификат белән раслана. Ул гадәттә товар карточкасында яки документлар бүлегендә урнаштырыла икән. Дуслар, товарларны сатып алганчы һәр нәрсәне җентекләп тикшерегез, үзегезне алдарга бирмәгез.
1: Әсіз білесізме?

0: Акше. Рухы булсын гел нык, тиләктә булык. Табар ул яңаны, ә бәлки юк. Ләкин әйтә, юл кирәк дип ышандырык. Юлга чыга берәү. Дон Кихотлар, Одиссейлар юлына, эзләүчеләр, утопистлар, көрәшчеләр юлына. Барысы тормыш юлы. Бар турыга. Улым башлы гомрен, улым чыга юлга. Ничек атлар адымнарын? Карап торык. Жеңел булмас, ләкин бәлки артка юл юк. Я әйдегез. Яшәү бөеклегенә ышандырык аны. Кешенең көчле булуына ышандырык.
1: Болгар радиосы. Обшыру реклама максатында әзерләнде.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханәләрендә күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
1: 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Достар, хәзер 30 градус эссе, башкалабыз Казанда, магнит 49 балдан 3 балны күрсәтә, 32 градусқа кадәр эссе, Апаста буада тәтештә, Хирмышан чүпрәле Кайбышта 29, Лойышта балык бистәсендә чистайда, шулай 30-32 градус эссе дип фаразлый синоптиклар.

0: 6 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқынши тилләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның юғары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы. 2026 ел 0+.
2: Бүгелмә шәһәренең 1-нче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чуйков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ләйлә Галиева.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayirli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Bulgar radiosining yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Artur Falaxov. Быйыл Қозанда юл эшләренә 20 миллиард сум юнәлтеләчәк. Аның зур өлеше урам юл челтәрен ремонтлауга тотылачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Қозан башкарма комитеты җитәкчесенең төзекләндерү мәсьәләләре буенча урынбасары Игорь Куляжов белдерде. Быйыл гомуми юл бюджетыннан 3 миллиард сумны юл объектларын төзүгә һәм төзекләндерүгә юнәлтү планлаштырыла. Тагын 4 миллиард 600 миллион сум безнең эш алды программасын тормышка ашыруга тотылачак. Гомумән алганда, гомуми зонлыгы 100 чакрымнан артык булган 160 юл участогын ремонт күздә тотыла. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре социаль яклау чаралары алу өчен электрон форматта гариза яза ала. Республиканың цифрлы үсеш министры урынбасары Булат Габдрахманов журналистларга белдерүенчә, 4 айда яклау чараларына кагылышлы сорауларның иң күп өлеше 117 номерына килгән. Хәзер дәүләт хезмәтләре порталында 43 ярдәм чарасы буенча мәгълүмат урнаштырылган. Шулардан 38-е буенча гариза бергә була, 5 хезмәт автомат рәвештә күрсәтелә, диде ул.
3: Һәм аларның гаиләләре өчен Татарстанда электрон форматта төп ярдәм инструментлары булдырылган. Алар арасында, мәсәлән, забота своих бердәм цифрлы платформасы, дәүләт хезмәтләре порталы, аша күрсәтелә торган хезмәтләр,

радиосы эфирында дәвам итә. Душанбы көнендә кемгәдер энергия җитмәй икән. Без хәзер моны тиз генә төзәтәбез, дуслар. Әлбәттә, сәламнәребез аша, матур җырлар аша. Сезнең дә кемгәдер сәламе булсагыз килсә, кызыклы теләкләрегез, изге теләкләрегез булса, әлбәттә, инде безнең Максқа язып җибәрә аласыз. Үзегезнең хәбәрләрегезне аларын барысында мин Наилә эфирда яңгыратырмын. Сез сорыйсыз, без яңгыратабыз. Һәм беренче хатларны, әлбәттә, инде туган көн котлауларын Болгар сайтына килгәннәрен хәзер эфирда мин укырга әзер. Радиолышлар яныннан ерак китмәгез, якынрак утырыгыз. Кемне котларыбыз икән? Хәзер белербез. Болгар радиосы.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Әсен әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә: пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
3: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тугая, 2, ТД Муравейник. Акция действует бессрочно.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Пойнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Нәрсә бердә кәйфең юк?
5: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктый алмый.
6: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
7: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: А достар, дәвам итик. Казан шәһәрендә яшәүче апабыз Галяуддинова Физалияны туган көне белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Кадерлебез, сиңа нык сәламәтлек, хәерле озын гомерләр, яулы эшеңдә уңышлар телибез. Һәрчак шулай матур, туган җанлы булып барлык максатларыңа ирешеп рәхәттә яшә. Апа дип кенә дәшәмен мин. Иң кадерле кешем булганга. Сиңа шултыратып бушатамын күңелгә иләр хискә тулганда. Бәхет телим сиңа, апа җаным. Сине яратып базарылмадактан сиңең гүзәлия менә шундый матур теләкләрне җиткергән. Әлбәттә кушылабыз һәм якыныгыз сораган җырны бүләк итәбез туган көнегез белән.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалехов. Қазан мэрі Ильсур Мишин бүгін ішілікті дүшәмбіде шәһәрде күтілә торған зур вақиғалар турында сөйләде. Оның сүзләренчә, Татарстан баш қаласы халқын һәм кунакларын концертлар, күргәзмәләр, фестивальләр һәм конференцияләрнең үз ишенә алган бай программа көтә. Шәһәр башлыгы Азиятын океан төбәгенең 11 иле дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары катнашачак Россия Асиян саммитына аерым игътибар бирде. Безнең өчен форумда катнашучыларның куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм аларның Казаннан алган тәэсирләре иң яхшысы булсын өчен барысында эшләү мөһим дип белдерде ул. Шулайак Мершин Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын алганнан соң зур халыкара вакыйгалардан соң булган кебек үк яңа дуслар табачак һәм ислам илләренең мәдәният эшлекләре белән ныклы партнерлык мөнәсәбәтләре урнаштырачак дигән өметен белдерде. Быел Казан янындагы 30 бистәдә юл төзекләндереләчәк. Мэр Ильсур Мишин мондый темплар белән тиздән барлык бистә юллары тәртипкә китерелер дип өметләнә. Бу безнең хыял иде, диде ул бүген мэриядә узган киңәшмәдә. Казанда быел барлыгы 100 чакрымнан артык юл яңартылачак, 2200 яктырту терәге һәм җәүләләр өчен 27 проекцияле кишү юлларын эшләү планлаштырыла. Темына Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Быел бистәләрдәге юлларга аерым игътибар биреләчәк. Татарстан рәисе карары нигезендә бистә юлларын ремонтлауны финанслау дәвам 30 бистәдә Северный Залесный, Тынычлык, Яңа Сосновка һәм башкаларда гомуми озынлыгы 40 чакрымнан артык булган 85 юлны ремонтлау планлаштырыла, диде киңәшмәдә Игорь Куляжев. Шулай ук бакча ширкәтләренә керү юлларында тәртипкә китерү буенча эш дәвам итә. Барлыгы 160 юл участогын ремонтлау планлаштырыла. Бу сезонда юл челтәрен үстерүгә һәм ремонтлауга 20 миллиард сумнан артык акча каралган. Алар бер юлы берничә төп юнәлешкә юнәлдерелә. 1 миллиард сум юлларны һәм күперләрне ремонтлауга, 5 миллиард сум тузган урыннарны төзекләндерүгә, 2 миллиард сум бистә юлларына, 4 миллиард сум урам юл челтәрен, квартал ичендәге юлларны, тышкы яктыртуны ремонтлауга һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы чаралары өчен каралган. Безнең ишек алды программасына 4 миллиард 630 миллион сум бүлеп бирелгән. Тузган юл участокларын төзекләндерү буенча да зур күләмдә эшләр каралган. Быел шундый гомуми озынлыгы 36 чакрым булган 32 юл участогын ремонтлаячаклар. Мисал өчен моңа Ямашев проспекты, Восстание, Гудова, Иванцев, Карбышев урамнары, Сибир тракты, Чуйков, Беломорский, шулай ук Җиңү проспекты һәм башка магистральләр кергән. Юл билгеләре имин хәрәкәтнең мөһим элементы булып кала. Быел аны яңарту өчен Казанда 520 миллион сум акча каралган. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Түбәнк Амада кыз балага һөҗүм иткән бультерьер хуҗасын тоткарлаганнар, ул тикшерү изоляторында. Бу хакта бу генешлекле дүшәмбедә Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ит хуҗасы иң каты җәзаны үтәргә тиеш. Кыз хәзер Чолының Кама балалар медицина үзәгендә, аның хәле тотрыклы. Шәһәр хакимияте зыян күрүченең гаиләсенә барлык кирәкле ярдәмне күрсәтәчәк. Түбән Кама районы башлыгы шулай ук авыл җирлекләре башлыкларына сугышчан эт төркемнәре ияләренә аерым игътибар бирергә кушты. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Татарстан тикшерү комитеты җитәкчесе Валерий Липский федераль ведомство башлыгы Александр Пастрыгинга тикшерү барышы турында хәбәр

0: Тешек. Россия гимнастларына қолығары турнирларда ил әлемі хәм гимнастында шығыш ясарға рұқсат иттілер, шекләулер қолығыра гимнастика федерациясы башқарма комитеті қорары білен олынды. Әлем хәм гин білен шығыш ясарға рұқсат спортның барлық 5 гимнастика түріне де қоғыла. Спорт гимнастикасы, нәфис гимнастика, батутта секіру, спорт акробатикасы һәм спорт аэробикасы. 8-гә төшерәбез 2022 елның мартыннан Россия спортшылары шикләүләр сәбәпле барлык халыгара ярышлардан читләштерелгән иде. Узган елның ноябрендә Россия гимнастларына Европа турнирларында катнашырга рөхсәт бирделәр. Бүген кичке 8-дән 11 июнь төнге 12-гә кадәр Казанның Мөштәри урамында транспорт хәрәкәте өлешчә шикләнә. Бу җыллык челтәрләре төзелеше белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 29 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә нәсер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракт 360 Спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5

0: Карларның хәнәри бәйрәме һәм бүген әле Арина көне дидек. Арина хатын-кызлар исеме белән бәйле, тик шулай да бу әле бакча белән дә бәйле. Бакчаларында кәбестә утыртучы хатын-кызларыбызга кабат сабырлык һәм уңышлар телибез. Бүген дуслар, нәкъ менә кәбестә утырта торган көн икән бакчачыларның шундый бер сынамышлары була бит. Ул шулай туры килә икән. Кыскасы, бүген кәбестә утыртабыз. Көн уртасыннан әлбәттә инде менә шундый кояшлы, матур көнебез икәне күренеп тора әйме. Гомумән иң яхшы кәефсез Yoldaş olsun degen tilekte biz indi yana muzikal saatine baklıyız. Sizinle min Nailə sələmliyim.
1: Olsun həm azad fazlayıflar.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Экспозиция ТКМ 166-20-46-60 Казан.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
4: 2026 ел 0+.
5: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үз эшенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
6: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм веранда ларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: бездтп.рф.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: кире. Хем шул себеплю йокуга бәйле проблемалар туа. Йокуга китә алмау, яисә иртә уяну, йокудан орып тору һәм башкалар. Санчы бу симптомнарны битергә булыша. Хроник толчыгы синдромын кимәтә. Шулай ук санчы баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчы ирләр хазинасы буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчының файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчы даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчы сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Илсур Шәрипҗанов.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда шторм кисәтүе тагын бер атна гамәлдә булачак, гидроцикл хуҗаларына штрафлар салырга мөмкиннәр, ә хәзер тулырак. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисәтүе тагын бер атна 25 майга кадәр гамәлдә булачак, бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Белгечләр хәбәр иткәнчә, бу көннәрдә уртача тәүлек температура нормадан 9-11 градуска югарырак булачак. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга баш киеме кияргә, шулай ук күбрәк су эчәргә киңәш иттеләр. Бүген республикада авыл халкының эшлекле активлыгын арттыруга кагылышлы семинар-киңәшмәләр башланды. Бу елгы беренче очрашу Яңа Чишмә районында узды. Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов нәселле ат заводы һәм агроразвитие җәмгыяте җитештерү базасы эше белән танышты, фермерлар белән аралашты. Марат Әхмәтов белдерүенчә, республикада авыллар язмышына өстенлекле мөнәсәбәт бар, саллы ярдәм дә күрсәтелә.
2: Республикада безнең авыллар язмышына өстенлекле мөнәсәбәт. Хайран гына күләмдә саллы ярдәм дә күрсәтелә бу мәсьәләдә. 40-50-гә якын төрле программалар бар, бөтен социаль инфраструктура программалары. Алардан тышта бит әле нәкъ шәхси эшмәкәрлекне, эш активлыгын үстерү буенча безнең 2 дистеп программа бар. Шушы программалар безгә күпмедер дәрәҗәдә авылның яшәү образын тотырып итәргә мөмкинлек бирә. Тамыры белән авылга береккән яшьләрне нәкъ менә анда төпләндереп калдыру мәсьәләсендә безнең бурычыбыз аларны мөмкин кадәр һәр берсен күңел күзеннән үткәреп, һәр берсенең фикерен күңелен тыңлап, аларга файдалы булырга кирәк безгә. Һәм шуның белән шөгыльләнәбез дә инде менә әлеге очрашулар быелгалар ул бит инде 18-нче тапкыр үтә. Республика җитәкчелегенең шул чорлардан бирле авыл язмышына, авыл тормышына, авыл кешесенә игътибарлы булып яшәүеннән килә. Бүген дә шул бурычлар турында сөйләштек.
1: Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы карамагындагы социаль яклау чараларын сорап 434 мөрәҗәгать килгән тармак министры урынбасары Наталья Бутаева бүген журналистларга белдерүенчә, гаризаларны махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша бирә ала. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Иң күп 431 мөрәҗәгать коммуналь торак хезмәтләргә түләү ташламасына кагылган 3 ветеран үз җиренә кадәр газ торбасы китертүне кайгырткан. Моннан тыш, махсус хәрби операциядә катнашучының гаилә әгъзалары дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында махсус хәрби операциядә катнашучы яки катнашкан хәрбиләрнең балаларына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү, һәлак булган яки вафат булган хәрбиләрнең гаилә әгъзаларына бер мәртәбә акчалата түләү буенча гариза калдыра ала. Наталья Бутаева белдерүенчә, 2026 ел ахырына кадәр федераль дәрәҗәдә берничә социаль яклау чарасын электрон форматка күчерү планлаштырыла. Булар махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен шифахана, курорт дәвалануына юллама бирүгә, ветераннар өчен социаль контракт төзүгә, гражданны социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ итеп тануга, каты ягулык алуга, ташлама бирүгә кагыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Гидроцикл хуҗаларын Казансу елгасының табигать саклау зонасына кергән өчен җаваплылыкка тартачаклар. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, хукук бозучыларны рейд вакытында тотканнар, аларга беркетмә төзегәннәр, шулай гидроциклның вакытында техник карау узмавы шикланган, моның өчен шулай штраф каралган. Мондый рейдлар алга таба да дәвам итәчәк дип кисәттеләр Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит, кайнар
3: хит, кайнар хит. Ринас Шихапов, шомурт шәшәк атканда. Җыр ошы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар. Алмаз Мансуров. Син ирәттең. Яратырга син ирәттең. Шул хакта кабатладым. Сию серләрен белсәм дә, мин сине яратмадым. Мин сине яратмадым. Ялгышканбыз син дә, мин дә, беләбез дип ярата. Салкын сию сиздек бары мин үземә карата, син үзеңә карата. Күз яшьләре айырдылар йөрәкне бердек ташка. Чын сиюның ниндилеген, иратты сиңа башка.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә булачак хава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә безнең 19

0: келешек. Башқаланың тышқы циклендіру комитеті рейсі Альберт Шайнуров сөзлерінше, бұй сезонда шәһәріне 20-ден артық түрдегі өсінділер бізейшек. Мұның үшін шешеклер Горовод Зеленхозда яңа теплица комплексында өстірілі. Әлігі теплица яңа мүмкінліклер бере, мұңа бизнеста қошыла. Қозданы оңайлы түзіклендірілген етіп көрігі тілеген хәр ұйышма шешек отыртуға өзіннен үліш кірді. Бұлар барысы да біздің шәһәрді яқшылық һәм матурлық атмосферасы тудыра, дейді шәһәр башлығы Ясур Медшин. Яңа шешекліклеріне Вишневский урамында һәм Мең яллық майданында күпләп отыртырға жиыналар. Иң зур урыннарының берсе Оренбург тракты яғынан шәһәргә кіру юлы булачақ. Анда шешеклерден ұзын композиция булыр деп көтелә. Шулай ук Кремль, Пушкин, Мүштәри, Альберт Камалеев һәм Павлюхин урамнарында кертеп, барлығы 2000-нән артық шешекле кашпо ясалачақ. Гомумән 70 айрым фигурадан торган 20 күләмле композиция ясалар деп көтелә. Дизайн схемаларын эшләү һәм алга таба шешек бакчаларын карап тоту Горвод Зеленхозга тапшырыла. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан мәктәп олимпиадаларында җиңүчеләр саны буенча лидерлар рәтендә республика Мәскәүгә, Мәскәү өлкәсенә һәм Санкт-Петербургка гына торган. Бу хакта РИА Новости яза. Мәскәү лидер булган, анда 1972 укучы мәктәп олимпиадаларында җиңүче. Икенче һәм өченче урыннарда Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербург. Татарстанда мәктәп олимпиадаларында җиңүчеләр саны 269 укучы. Узган елның августында Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов президент Владимир Путин белән очрашуда Татарстан мәктәп укучыларын халыкара олимпиадаларда күренекле нәтиҗәләре өчен мактады. Бүген Казанда югары уку йортлары арасында 15-нче студентлар язы республика фестивалінің гала-концерты уздырыла. Быел бәйге программасында 2500-дән күбірәк студент катнашкан, олар 600-дән артык иҗади номер тәкъдим иткән. Бәйге сынауларына йомгак ясалганнан соң барлык юнәлешләр, төркемнәр, аерым катнашучылар, шулай ук югары уку йортларының гомуми программалары буенча 273 лауреат билгеләнгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
4: Сам бер для пишет.

0: күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамите студиядә Гөлназ Рәшитова. Быелның беренче кварталында республикада мөгезләре терлек саны 3485 башка кимәгән, шуның 3136-сы сыер. Бу хакта бүген Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров авыл халкының эшлекле активлыгын арттыруга ярдәм итү буенча Яңа Чишмә районында узган зонара киңәшмәдә белдерде. Министр сүзләренчә, иң зур югалтулар Балта, Чорша, Октаныш, Мамадыш, Буа һәм Мөслим районнарында теркәлгән. Терлекләрнең баш саны кимәүнең төп сәбәбе сөт җитештерү белән шөгыльләнүгә кызыксыну булмау. Хәзер сөтнең 1 литрын уртача 25-26 сумга сатып алалар. Мондый шартларда сөт җитештереп табыш алып булмый.

0: деді министр.
1: Татарстанда соңғы 5 жылда янғындарда 26 баланың ғұмыры үзілген, 110 бала түрлі дәрежедегі тән жарақаттары алған. Бұл хақта бүгін Россия ғадеттен тыш хәлләр министрлігі Татарстан бойынша идарасының күзетшілік һәм профилактика шараларын ұйыштыру бөлігі башлығы орынбасары Ойрат Садыков хәбәр итте. Оның сүзләренчә, быел исә янғындарда 5 бала тән жарақаттары алған, 1 баланың ғұмыры үзілген. Қозан паркларында, хамскверларында жеге сезон 23 майда башланашақ, ол Горки Емет урманында бейрем білен ошыла. Программада зур шахар пикнигі, мастер-класслар, парк-квизы, Лолита Кост, түркімі шығышы күтілі. Бүгін мэрияда кенешмеде, жемағал кенеклеріндегі жеге программа турында Қозанның парклар, хамскверлар директісі жәкшісі Ойгіл Латыпова сөйледі. Тулырақ Көмеле Шахабиева есмасында.
2: Қозан паркларында һәм скверларында жеге сезон ашылуға санаулы күннәр қолып бара. Әлеге сезонда паркларда төрлі клублар, концертлар, фестивальләр, бию мастер-класслары, караоке кешеләре, ашық күнекмәләр һәм башқалары ұйыштырылачақ. Илсур Метшин кеңәшмәдә қозанлылар паркларда ял итүнең яңа форматларын бәяләрләр дип өметләнүен әйтте. Қозанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгил Латыпова сүзләренчә, яңа сезон тере оралашу мөмкинлеген тудырачақ. Елмай балалар паркы бу сезонда балалы гаиләләр өчен төп ял ту нуктасы булып калыр дип көтелә. Махсус программа Салават күпере торак комплексы янындагы паркта планлаштырылган. 28 июньдә Горки паркының 90 еллык юбилеен билгеләп үтәчәкләр. Шулай ук Казан Кремле һәм Шерек күл территорияләрендә Урам театры фестивале оештырылачак ди Айгил Латыпова.
3: Парк юбилеены яңа навигация белән каршы ала. Биредә мәдәни чараларны Качалов театры оештыра. Тагын Урам театры фестивале узачак без Казан Кремле белән уртак проект 3 көн эчендә бөтен илдән 8 коллектив Кремль территориясендә һәм Череккул паркында спектакльләр бушлай күрсәтәчәк. Рус телендә, татар телендә дә һәм инклюзив театрларда булачак.
2: Зәңгәр күлләрне саклаучылар проекты буенча Зур Зәңгәр күлдә экологик агарту чараларын оештыру уңайыннан курслар узачак. Шәһәр халкы өчен экскурсияләр, мастер-класслар, урман терапиясе, Казан су буйлап экосплав планлаштырылган. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: 27 майда Курбан бәйрәме билгеләп үтелә, Казанда Курбан шалу өчен 17 махсус мәйданчык оештырыла. Диния нәзәрәтенең Гөләмәләр шурасы гыйлми сәркәтибе Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек башлыгы Булат Хәзрәт Мөбәрәков белдерүенчә, кеше иң беренче чиратта үзе өчен Курбан шаларга тиеш, хәрби хезмәттә булучылар өчен дә Курбан шаларга ярый, диде ул.
4: Әгәр дә хәрби хезмәттә булган ир кеше үзенең әти-әнисенә корбан чаларга куша икән, ул вакытта алар чала алалар. Ләкин шуны белергә тиешбез. Корбан ул индивидуаль булган мәҗбүри бер гамәл булып санала безнең шәриатыбездә. Беренче чиратта кеше үзенең малын, үзенең билеген санап, үзе өчен чаларга тиеш. Инде икенче урында башкалар өчен чалса да була, монда бернинди мәсьәлә юк, бары тик ул читтә торган кеше аның турында белергә тиеш, аның турында хәбәре булырга тиеш.
1: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
7: Сам бер дә бишефәм.

0: айрана Макс аша юлы аласыз. Сұрау мандай. Оқша болмағанда біз нешлейбіз? Оқша болғаш біз нешлейбіз? Міне, оқша болмағанда нешлейбіз, хәм оқша болғаш нешлейбіз екен біз? Соны язып жіберісіз әлі. Келі берішкен өсіміз табарларығызны да көрем. Оқып барам, қайырлы күн. Бұлғар радиосы менім қадірлі олтын дұстыма інжеге оқтаныштан. Зұр-зұр сәлемім бәхетлі бол. Сенің дұстың Альбина Уфадан язып жіберген ол. Сәлемлеріңіз бар екен, сізді іреннегіз, язып жіберегіз.
1: Бұлғар радиосы.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт тесу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында иоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
6: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
7: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
8: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің ма?
9: Минди тағын.
8: Мишлерін біләсің. Инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
9: Менә эш масам уңайлы.
8: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
10: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
11: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
12: Весна! В торговом центре «Форд» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко аулы. 8-917-88-7738.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
6: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм веранда пиялалы. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
9: Имеются противопоказания, необходимо специалиста.
10: Березка питомнига сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куагызын теләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнига. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
11: Нәкъ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән елга авылына багышланган җыр.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле конформатлы радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Россия мәктәпләренә җәмгыять белеме буенча бердәм дәүләт дәреслекләр кертәчәкләр. Казан урамында вакытлыча транспорт хәрәкәте чикләнәчәк. Ә хәзер тулырак. Россия мәктәпләрендә быелның 1 сентябреннән 9-10 сыйныфлар, ә киләсе елның 1 сентябреннән 11 сыйныфлар өчен җәмгыять белеме буенча бердәм дәүләт дәреслекләр барлыкка киләчәк. Бу хакта Россия президентының гуманитар өлкәдә дәүләт сәясәте идарәсе референты, тарих һәм җәмгыять белеме буенча дәреслекләрнең бердәм линейкасы җаваплы секретаре Владислав Кононов хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Соңгы 5 елда Татарстанда янгыннарда 26 баланың гомере өзелгән, быел 1 бала ут корбаны булган. Бу хакта бүген Татаринформда бәхетсезлек очракларында балалар үлемен кисәтүгә багышланган матбугат конференциясендә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең бүлек башлыгы урынбасары Орат Садыков белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бәхетсезлек очракларында иң яклауга һәм саклауга мохтаҗлар ул балалар. Соңгы 5 елда республикада янгыннарда 26 бала вафат булган, 110-сы төрлечә имгәнгән. Быел электр җиһазы түзек булмау аркасында янгын чыгып, бер үсмернең гомере өзелде. 5 бала төрле дәрәҗәдә имгәндә. Сәбәпләре ут белән шаяру, азык әзерләгәндә пешү, шүп яндырганда киемгә ут кабу. Лаеш районында 14 яшьлек үсмер кыз янгында песи баласы эзләп әздән генә үлмичә калган. Айрат Садыков белдерүенчә, кешеләр үлеменә юл куймауда, кисәтүдә иң үтемле чараларның берсе фатирга автоном янгын хәбәрчеләре кую. Алда каникуллар, фатирда, өйдә үзләре генә калган балаларның куркынычсызлыгын кайгыртыгыз. Янгын вакытында үзләрен ничек тотарга икәнен өйрәтегез. Карават астына яки шкафка кергә ярамавын аңлатыгыз, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия гимнастларына халыкара турнирларда ил әлеме һәм гимн астында чыгыш ясарга рөхсәт иттеләр. Чикләүләр халыкара гимнастика федерациясе башкарма комитеты карары белән алынды. Әлем һәм гимн белән чыгыш ясарга рөхсәт спортның барлык 5 гимнастика төренә дә кагыла. Спорт гимнастикасы, нәфис гимнастика, батутта сикерү, спорт акробатикасы һәм спорт аэробикасы. Исегезгә төшерәбез, 2022 елның мартыннан Россия спортчылары чикләүләр сәбәпле барлык халыкара ярышлардан читләштерелгән иде. Узган елның ноябрендә Россия гимнастларына Европа турнирларында катнашырга рөхсәт бирделәр. Бүген кичке 8-дән 11 июнь төнге 12-гә кадәр Казанның Мөштәри урамында транспорт хәрәкәте өлешчә чикләнә. Бу җылылык челтәрләре төзелеше белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 13 тиен, евро 85 сум 18 тиен, юань 10 сум 73 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз. 91.5

0: һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз. 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
3: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Ләйлә Галиева.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда шторм кисәтүе тагын бер атна гамәлдә булачак, республикада мөнгезле эре терлек саны кимегән, ә хәзер тулырак. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисәтүе тагын бер атна 25 майга кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Белгечләр хәбәр иткәнчә, бу көннәрдә уртача тәүлек температура нормадан 9-11 градуска югарырак булачак. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга баш киеме кияргә, шулай ук күбрәк су эчәргә киңәш иттеләр. Бүген республикада ул халкының эшлекле активлыгын арттыруга кагылышлы семинар-киңәшмәләр башланды. Быелгы беренче очрашу Яңа Чишмә районында узды. Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Мурат Әхмәтов нәселле ат заводы һәм агрораздоле җәмгыяте җитештерү базасы эше белән танышты, фермерлар белән аралашты. Мурат Әхмәтов белдерүенчә, республикада авыллар язмышына өстенлекле мөнәсәбәт бар, саллы ярдәм дә күрсәтелә.
2: Республикада безнең авыллар язмышына өстенлекле мөнәсәбәт. Хайран гына күрәм дә саллы ярдәм дә күрсәтелә бу мәсьәләдә. 40-50 якын төрле программалар бар, социаль инфраструктура программалары. Алардан тышта бит әле нәкъ шәхси эшмәкәрлекне, эш активлыгын үстерү буенча безнең 2 дистеп программа бар. Шушы программалар безгә күпмедер дәрәҗәдә авылның яшәү образын тотырып итәргә мөмкинлек бирә. Тамыры белән авылга береккән яшьләрне нәкъ менә анда төпләндереп калдыру мәсьәләсендә безнең бурычыбыз аларны мөмкин кадәр һәрберсен күңел күзеннән үткәреп, һәрберсенең фикерен күңелен тыңлап, аларга файдалы булыр кирәк безгә. Һәм шуның белән шөгыльләнәбез дә инде менә әлеге очрашулар быелгалар ул бит инде 18-нче тапкыр үтә. Республика җитәкчелегенең шул чорлардан бирле авыл язмышына, авыл тормышына, авыл кешесенә игътибарлы булып яшәүеннән килә. Бүген дә шул бурычлар турында сөйләштек.
1: Быелның беренче кварталында республикада мөгезле эре терлек саны 3485 башка кимегән, шуның 3136-сы сыер. Бу хакта бүген Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җәббәров авыл халкының эшлекле активлыгын арттыруга ярдәм итү буенча Яңа Чишмә районында узган зонара киңәшмәдә белдерде. Министр сүзләренчә, иң зур югалтулар Балтач, Арча, Актаныш, Мамадыш, Буах һәм Мөслим районнарында теркәлгән. Терлекләрнең баш саны кимүнең төп сәбәбе сөт җитештерү белән шөгыльләнүгә кызыксыну булмау. Хәзер сөтнең 1 литрын уртача 25-26 сумга сатып алалар. Мондый шартларда сөт җитештереп табыш алып булмый, диде министр. Быел Казанда чәчәкләр белән бизнес мәйданы узган сезон белән чагыштырганда 3 тапкыр артачак. Шәһәрдә барлыгы 22 мең квадрат метрдан күбрәк территориядә чәчәкләр утырталар. Ул 68 урамны кылачлаячак. Бу безнең шәһәрдә яхшылык һәм матурлык мохите тудыра, диде бүген Илсур Метшин мэриядә узган киңәшмәдә. Тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
3: Казанда чәчәкләр белән матур композицияләр төп магистральләрдә һәм шәһәргә керү юлларында барлыкка киләчәк. Башкаланың тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Альберт Шайнуров сүзләренчә, бу сезонда шәһәрне 20-дән артык төрдәге үсентеләр бизәячәк. Моның өчен чәчәкләр Горовод Зеленхозда яңа теплица комплексында үстерелә. Әлеге теплица яңа мөмкинлекләр бирә, моңа бизнес та кушыла. Казанны уңайлы төзекләндерелгән итеп күрергә теләгән һәр оешма чәчәк утыртуга үзеннән өлеш кертә. Болар барысы да безнең шәһәрдә яхшылык һәм матурлык атмосферасы тутыра, диде шәһәр башлыгы Илсур Метшин. Яңа чәчәклекләрне Вишневский урамында һәм Мең еллык мәйданында күпләп утыртырга җыеналар. Иң зур урыннарның берсе Оренбург тракты ягыннан шәһәргә керү юлы булачак. Анда чәчәкләрдән озын композиция булыр дип көтелә. Шулай ук Кремль, Пушкин, Мөштәри, Альберт Камалеев һәм Павлюхин урамнарында кертеп, барлыгы 2000-дән артык чәчәкле кашпо ясалачак. Гомумән 70 аерым фигурадан торган 20 күләмле композиция ясалар дип көтелә. Дизайн схемаларын эшләү һәм алга таба чәчәк бакчаларын карап тоту Горвуд Зеленхозга тапшырыла. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Гидроцикл хуҗаларына штрафлар салырга мөмкиннәр. Казан урамында вакытлыча транспорт хәрәкәте чикләнәчәк. Ә хәзер тулырак. Гидроцикл хуҗаларын Казан су елгасының табигать саклау зонасына кергән өчен җаваплылыкка тартачаклар. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, хукук бозучыларны рейд вакытында тотканнар, аларга беркетмә төзегәннәр, шулай гидроциклның вакытында техник карау узмау ачыкланган, моның өчен шулай ук штраф карала. Мондый рейдлар алга таба да дәвам итәчәк дип кисәттеләр Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә. Соңгы 5 елда Татарстанда янгыннарда 26 баланың гомере өзелгән, быел 1 бала ут корбаны булган. Бу хакта бүген Татаринформда бәхетсезлек очракларында балалар үлемен кисәтүгә багышланган матбугат конференциясендә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең бүлек башлыгы урынбасары Айрат Садыков белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бәхетсезлек очракларында иң яклауга һәм саклауга мохтаҗлар ул балалар. Соңгы 5 елда республикада янгыннарда 26 бала вафат булган, 110-сы төрлечә имгәнгән. Быел электр җиһазы түзүк булмау аркасында янгын чыгып, бер үсмернең гомере өзелде. 5 бала төрле дәрәҗәдә имгәндә. Сәбәпләре ут белән шаяру, азык әзерләгәндә пишу, шүп яндырганда киемгә ут кабу. Лаеш районында 14 яшьлек үсмер кыз янгында песи баласы эзләп әздән генә үлмичә калган. Айрат Садыков белдерүенчә, кешеләр үлеменә юл куймауда, кисәтүдә иң үтемле чараларның берсе фатирга автоном янгын хәбәрчеләре кую. Алда каникуллар, фатирда өйдә үзләре генә калган балаларның куркынычсызлыгын кайгыртыгыз. Янгын вакытында үзләрен ничек тотарга икәнен өйрәтегез. Карават астына яки шкафка кергә ярамавын аңлатыгыз, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия мәктәпләрендә быелның 1 сентябреннән 9-10 сыйныфлар, ә киләсе елның 1 сентябреннән 11 сыйныфлар өчен җәмгыять белеме буенча бердәм дәүләт дәреслекләр барлыкка киләчәк. Бу хакта Россия президентының гуманитар өлкәдә дәүләт сәясәте идарәсе референты Владислав Кононов хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Бүген кичке 8-дән 11 июнь төнге 12-гә кадәр Казанның Мөштәри урамында транспорт хәрәкәте өлешчә чикләнә. Бу җылылык челтәрләре төзелеше белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

0: Кайсар офтальмология клиника Сулькенлерне дәваларына да күз күрүмөн тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Һәм Сирин чәчәге турында әйткәндә, балачакта кем генә Сиринның биш тажлы чәчәген эзләп аптырамады икән? Әллә мәхәббәт кә бәхеткә саный иде, әллә инде шуны ашап куйсаң теләгең кабул була, хыялың киң аша дипме? Ничектер шулай дип әйтә идек, янәсе шулай. Әлбәттә, бу юкка гына тумаган, әлбәттә, гадәттә Сирин чәчәге 4 тажлы була бит инде. Ә биш тажлыны эзләп табу, ай, хай катлаулы. Әмне табиблар әйткәнемчә, сиринне шактый агулык вакыт дип кисәтә. Әлбәттә, биш тажлы чәчәк ашаганнан бер нәрсә дә булмас, тик шулай да сак кыланырга кирәк. Ә инде без киттек алга таба, шулай ук сез яратып тыңлый торган җырларның берсе, шәхсән мин үзем дә яратам әлеге җырны. Раис Фасыйхов, Океан.

0: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
2: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Бақша қазыдым, бәрәңгі ұтыттым, дәрезелеріні қолыстырасы қалды. Кімге мәрежеғат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп бұйып дейді?
5: Әлбәттә алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал дәрезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Бу атнада Казан паркларында җәйге сезон башланачак, республикада мөгезле эретерлек саны кимәгән, ә хәзер тулырак. Быелның беренче кварталында республикада мөгезле эретерлек саны 3485 башка кимәгән, шуның 3136-сы сыер. Бу хакта бүген Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җәббәров авыл халкының эшлекле активлыгын арттыруга ярдәм итү буенча Яңа Чишмә районында узган зонара киңәшмәдә белдерде. Министр сүзләренчә, иң зур югалтулар Балта, Чорша, Октаныш, Мамадыш, Буа һәм Мөслим районнарында теркәлгән. Терлекләрнең баш саны кимәнең төп сәбәбе сөт җитештерү белән шөгыльләнүгә кызыксыну булмау. Хәзер сөтнең 1 литрын урта 25-26 сумга сатып алалар. Мондый шартларда сөт җитештереп табыш алып булмый, диде министр. Казан паркларында һәм скверларда җәйге сезон 23 майда башланачак, ул Горький Әмәт урманында бәйрәм белән ачыла. Программада зур шәһәр пикнигы, мастер-класслар, парк квизы, Лолита Костер кеме чыгышы көтелә. Бу хакта бүген мэриядә киңәшмәдә җәмәгать киңлекләрендәге җәйге программа турында Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Казан паркларында һәм скверларында җәйге сезон ачылуга санаулы көннәр калып бара. Әлеге сезонда паркларда төрле клублар, концертлар, фестивальләр, био-мастер-класслары, караоке кишеләре, ачык күнекмәләр һәм башкалары оештырылачак. Илсур Мечен киңәшмәдә казанлылар паркларда ял итүнең яңа форматларын бәяләрләр дип өметләнүен әйтте. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сүзләренчә, яңа сезон тере аралашу мөмкинлеген тудырачак. Елмай балалар паркы бу сезонда балалы гаиләләр өчен төп ял итү ноктасы булып калыр дип көтелә. Махсус программа Салават күпере торак комплексы янындагы паркта планлаштырылган. 28 июньдә Горький паркының 90 йыллык юбилеен билгеләп үтәчәкләр. Шулай ук Казан Кремле һәм Шерек күл территорияләрендә Урам театры фестивале оештырылачак, ди Айгөл Латыпова.
3: Парк юбилейны яңа навигация белән каршы ала. Биредә мәдәни чараларны Качалов театры оештыра. Тагын Урам театры фестивале узачак без Казан Кремле белән уртак проект. 3 көн эчендә бөтен илдән 8 коллектив Кремль территориясендә һәм Череккул паркында спектакльләр бушлай күрсәтәчәк. Рус телендә, татар телендә дә һәм инклюзив театрларда булачак.
2: Зәңгәр күлләрне саклаучылар проекты

Шарлы сәлем тапшыруын башлыйбыз. Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 42015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына юллый аласыз котлауларыгызны. Һәм шулай ук инде bulgarradio.com сайты аша без котлаулар кабул итәбез. Рәхмәт итегез безгә. Языгыз. Котлаулар бүген шактый күп дуслар, шуңа күрә сабырлык белән үзегезнең котлавыгызны көтеп алыгыз. Ә мин исә аларны оқый башлыйм әле. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина эшлим. Тормыш юлларымда очрап, язмышын минем кулларыма тапшырган, ныклы гаилә корып, минем өчен тугрылыклы хатын, туган тумачага акыллы киңәшче, ярдәмчел туган булып яши белүче, тормыштан тәм табып, һәр туган көнгә сөенеп яшәүче сөйкле тормыш иптәшем, яшелүсән районы Олы Ачасыр авылында туган Фәйзуллина Фәния Равил кызының 55 яшьлек юбилее туган көне белән котлыйбыз. Туңыштан у Ходаяның күңеленә иман иңдергән, кешелеклелек ырлыкларын молдан салган, ата-ана хакын хаклап яшәүче, изгелек төшенчәсен яшәү максаты итеп куйган олы җанлы, зур хөрмәткә лаек гомер юлдашымны матур бәйрәме белән кайнар йөрәктән котлыйбыз. Кадерлебез безнең. Без синең һәр вакыт сәламәт булуыңны, тигез тормышыбызның күрке булып, озын-озак яшәүеңне телибез. Сәламәтлек ташламасын сине, һәр бер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа тормышта. Татар хатын-кызына гына хас сабырлык, мөлаемлелек, киң күңеллелек үрнәгенең иң затлы өлгесе ул безнең кадерлебез. Аның кояштай җылысында без яшәешнең серләренә төшенергә, тормышны, кешеләрне яратырга өйрәнәбез. Рәхмәт сиңа, кадерле кешебез. Без сине яратабыз. Хөрмәт итәбез. Туган көнеңдә сәламәтлек, якты сөенечле көннәр телибез. Тормыш иптәше Шамил һәм балалары тәбрикле бу теләкләргә Болгар радио

тапшырыбызны дәвам итәбез. Сыйырлар өчен дә сокланырлык үрнәк булып торган зирәк, акыллы үзәге, кыю юмарт һәм ярдәмчел кебек сыйфатларга ия булган безнең иң кадерле кешебез Тазиф Илдаркашев улының күркәм юбилее 65 яше. Язның шау ак чәчәккә күмелгән мәлендә Азнакай районы Сәпәй авылында дөньяга аваз сала ул. Кечкенәдән ут өермәседәй шаян, тик тормас, баскан җирендә ут чыгара торган Илдарыбыз әле хәзердә Аллага шөкер шул сыйфатларын соклый алды. Бүген дә без аны никадәр кадерләвебезне һәм яратуыбызны әйтергә дип җыелдык. 65 яш лаеклы, хөрмәтле яш. Тормышның шатлыкларын әкрен генә ләззәтен алырлык искиткеч чор. Инде хәзер күбрәк ял ит, сәяхәт ит, яраткан шөгылең белән шөгыльлән. Син бик күп кешегә ярдәм иттең һәм әле дә ярдәм итәсең. Авырлыклар туса тормышта киңә

Шүлзен шәһәрендә яшәүче Җизнәбез Абдрахманов Нургизәр Нурулла улының улы юбилее 70 яш тулган көне белән котлыйбыз. Җизне, сиңа иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кунакчыл, ачык йөзле, туганчыл, ярдәмчел кешесен. Безгә эшләгән яхшылыкларың үзеңә савап булып әйләнеп кайтсыннар. Барсы өчен дә рәхмәт. Алдагы тормышыңда тазалык, озын гомер, алмапа белән бергә тигезлектә булганына шөкер итеп, киләчәкне өмет итеп, балаларыгызның, унакларыгызның изгелеген күреп, туганнарның хөрмәтен тоеп, кайгы-хәсрәтсез шатлық сүйінішлерге түрініп яшауғызны тілейбіз. Маңайыңда сырлар, өткен йыллар, бұршуларың үзі, ақ шәшің, барлық туғаннар, олы рәхмәт әйті. Қотлы болсын сенің 70 яшың, изгітіреклер білен Хүснетдиновлар, Әхмәтжановлар, Хүснетдиновлар, Ғалиевлар есімінің балдызың күлгіні.

0: Ешерзен шахарында яшәүче Зинәбез Абдрахманов Нургизәр Нурулаулының улы юбилей 70 яшьтә туган көне чесенә сиңа иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кунакчыл, ачык йөзле туганчыл, ярдәмче кеше син. Безгә эшләгән яхшылыкларың үзеңә савап булып әйләнеп кайтсыннар, барсы өчен рәхмәт. Алдагы тормышыңда тазалык, озын гомер, алма проблем бергә тигезлектә булганына шөкер итеп киләчәкне өмет итеп балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, туганнарның хөрмәтен тоеп, кайгы-хәсрәтсез шатлык сөенечләргә төренеп яшәүгезне телибез. Маңайыңда сырлар, үткән еллар, борчуларың ізі ақ шешің. Барлық туғанар олы рахмат айта, қотлы болсын сенің 70 яшың. Езгі тілекләр білен Хүснетдиновлар, Ахматжановлар, Хүснетдиновлар, Ғалиевлар есімінен болдысың. Гүлгіне дейілді, әлігі қотлауда тағын бір қот тәбірікләп ұзабыз. Әм реклама шығарылысына шегініш ясағаннан саң біз тапшыруызына дәуам етербіз.
1: Опас. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем.
3: Магия большого кино.
2: Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
3: XL Outlet.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык

Пишерлы салам тапшырын алға таба дәуам етабыз. Татар әжелісіндә туып, яшел үзәндә ғымыр итүше Нұргизәр Нұрулла улы Абдрахмановның бүгін 70 яшлык юбилейе әтиебіз. Сені ғымыр бәйрәмің белән котлыйбыз. Ұзын ғымыр, күңел тынычлығы, бәхет, сәләмәтлек телибез. Әти, син олы жанлы, кин күңелле, ярдәмшел, киңәшебез һәм таянышыбыз. Безне қадырләп, үстіреп, юғары білім беріп, өз юлыбызға аяқ басырға болышқаның үшін зор рәхмәт сиңа. Әни белән тигезлектә сәләмәт булып, безнең оныкларыгызның қадір-хөрмәтен тойып, күп йыллар яшәргә Худай насип итсен. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әти тормышта. Әти дип дәшәр кешең булгач, без рәхмәтлебез язмышка. Сине яратып, әни, Илгизәр, Луиза, Роман, Эльвира, Аяз, Артур, Азат, Елена, Кода, Кодагыйларым. Тагын бер кат юбилейегез белән сезне.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
1: Болгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп тик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582-2026
4: Ящикляу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Ландыш Баховый.

0: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы киңлекләрендә һәр вакыттагыча дүшәмбе кичендә сәхнәдә тапшыруы. Һәм сәхнәдә тапшыруының бүгенге чыгарылышы үзем өчен дә шулкадәр дулкынлангыч, дулкынландыргыч, чөнки студия бездә инде мин радиода эшли башлаган елларда әлеге җырның популяры булып, менә шулкадәр массага кирип киткән вакытлары иде. Әлдә хәтерлим, әлеге кичкенә генә егетне Газинур исемле егет. Аның җырлавын, аның самимилеген, аның шилтере бакын чишмә кебек тавышын. Һәм беләсезме, көннәрнең берендә мин социаль челтәрләрдә утырганда, шулай ук бер бик матур җырлаучы егетне эзләп таптым. Матур җырлый, чынлап та, ләкин теге егетнең төсмерләрен һич кенә дә күрмәдем мин анда. Һәм вакыт узгач, мин әлеге егетнең нәкъ менә шул кечкенә малай Газинур икәнлеген белеп алдым. Һәм Газинур белән элемтәгә чыктым. Һәм бу очрашуны сезнең белән дә уртаклашасы килде. Чөнки бу Газинур белән минем генә очрашу булырга тиеш түгел. Бу очрашу тамашачыларның очрашуы да булырга тиеш дип санадым. Хәерле имин булсын кешеләребез. Студиядә Газинур Хаҗигалиев. Исәнме, Газинур?
1: Исәнмесез, исәнмесез. Айгүл ханым, бик зур рәхмәт сез мине болай итеп, олай итеп чакырганыгыз өчен мин бик сезгә рәхмәтлемен. Барыгызга да сәлам, радио тыңлаучыларыбызга.
0: Газинур, әйдә башлыйк әле. Ничә ел элек иде бу җырның яңгыраганына? Ничә яшьтә җырлый башладың?
1: Ул җырны мин 14 яшьтә җырлый башладым. Миңа аны әнием күрсәткән иде. Миңа ул бик ошады, чөнки аның сүзләре дә бик мәгънәле. Кешеләрне дөрес юлга бастырып җибәрә. Аның сүзләре шундый дежурный. И мен аны җырладым, тәрҗемә иттем татар теленә. Ул үзбәк җыры иде, яки башкорт җыры иде. Ну, аны бик күп җырлыйлар иде. Ну, шундый хайтта иде. Без аны тотып алдык тагын, тиз итеп яздырып та куйдык. Минем әниемә рәхмәт. Әнием бик күп минем белән
0: чыгышлар ясады.
1: Чыгышлар ясап.
0: Ул вакытта чынлап та бик күп чыгышлар ясарга туры килгәндер. Чөнки әлеге җыр ул дини бәйрәмнәрдә дә, ул төрле матур фестивальләрдә, чараларда да бик еш яңгырый иде. Чынлап та сәхнәләрдә бик күп чыгыш ясарга туры килгәндер сиңа, әйме?
1: Ие, без мәчетләрдә ашадырык, тегендә монда менә шулай итеп йөреп, җырлап, бу җыр белән бик күп сәхнәдә җырладым. Татарчада менә сандугач керде күңелгә дигән фестивальләрдә дә җырладым, татар җырыда булгандыр. Инде хәтерләп тә бетермәслектер инде.
0: Безнең тыңлаучыларыбыз әлеге минутларда безне онлайн карыйлар, безне ВКонтакте онлайн карарга мөмкин. Дуслар, студиябызның кунагы, күпләр өчен таныш булган җыр башкаручысы, ул дога кылык без җырын башкаручы Газинур. Газинур инде зур егет булып үскән хәзер, без инде кеше белгән кечкенә 10-14 яшьлек егет түгел. Ә инде бик күпләр танымаслыкта булган бик чибәр егет дип менә хәтта хәбәрләр килә, мин әле аларны укырмын. Газинур, синең кечкенә вакытта башкарган әлеге җырыңны ишеттек, тыңладык. Һәм хәзер күпләрнең инде теге тотып карау мөмкинлеге юк бит, ләкин тыңлап карау мөмкинлеге бар. Хәзер чынлап та шул Газинурмы икән дип иштәселәре киләдер. Әгәр дә син каршы килмәсәң, дога кылык без җырын акапельна башкарып китә аласыңмы? Тагын тере тавышка синең әлеге җырыңны тыңлаучылар ишетсәләр бик бәхетле булырлар иде. Шәхсән мин дә бик куанып утырыр идем, әгәр дә каршы килмәсәң. Жарлысың?
1: Жарлыйбыз.
0: Әйдә, рәхмәт. Акапельна.
1: Әзерек тавышымны күтәрәм.

Бестав журналға тәбәдә дәвам итәбез. Турдан туры эфирдә эшлибез. Хәтта осан әйткән шундый вакытларың да булган икән синең, Газинур, шундый очрак тәҗрибәң дә.

0: Менә әлеге заманча треклерне тыңлаганда, Газинур шуны әйтәсем килә, нәкъ менә татар телен белмәгән аудитория өчен чынлап та әлеге җырлар кызыклы. Татар телен әйтик яш буынга кертер өчен һич югы бер генә татарча сүз булса да өйрәнсен өчен, менә мин татар дип горурланып әйтсен өчен шушындый трекларның имеет место быть татарча әйтсәк. Әйеме?
1: Конечно, чөнки менә яңа тавыш, яңа әлеш, фавела фанк. Бу бит инде шундый жанр, фавела фанк, татарча рэп бөтен татарларны объединяет,
0: берләштерә.
1: Ие, бөтенесе берләштерәләр, тыңлыйлар. И горурланып мин татар дип әйтәләр. Чөнки мин татар, мин горур. Меня мин татар, мне нравится быть татарином. Пей с молоком чай, надевать тебя тей. Вот же. Что тут еще можно говорить?
0: Рахмат, татарча жерлар. Мене мұңлы, сузып жерлый тұрған жерлар. Мене онды юнелеш сенің ижатыңда орын оламы, ғымымен жерлейсің ба? Мене бұл дұға қолық бізден башқа.
1: Бик яратам и жерлыйм. Бүтін шунды жерларны яратам.
0: Нинди, әйтәлі, мисал үшін. Кімдеріні тыңлайсың?
1: Салауат абыны тыңлайым. Ильмира Нагимовна тыңлайым. Я шивет, аларда мың бар.
0: Татар эстрадасын күзәтәсең?
1: Ие, күзәтәм. Бөтенесен тыңлыйм, бөтенесен тыңлыйм, бөтенесен карыйм. Бөтенесе молодецлар, бөтенесе яңа ясыйлар, жырлар, тегеләй былай. Мин уже карап торам да, бөтенесе нәрсәдер эшлиләр, бөтенесе чыгаралар, мин чөтеп акам да.
0: Юк, син дә эшлисең бит инде. Менә син дә чыктың, хәзер сиңа стимул бирәбез. Тагын да

0: эшләрге. Син беләсеңме Шәкүрне? Син беләсеңме Нурминскине? Тагын да яшьрәге Исканны, Исканны беләсеңме? Ишәуи табының улы Искәндәр. Киләчәктә Газинур шулар белән татар рэплары иҗат итәргә теләгең бармы дип сорый Айдар исемле тыңлаучыбыз.
1: Мин ашык, мин ашык. Белим, ничек алар уйлыйлардыр аның турында, но мин ашык. Предложениелар булса, мин ашык.
0: Аңлашылды. Тагын бер сорау. Русча яза тыңлаучыбыз, будут ли сегодня в эфире новые песни Газинура, которые еще не вышли в сеть? Дип яза. Алла бирса, ишетерәчәкбез. Менә әле бер кайда да ишетелмәгән җырны ишетерәчәкбез. Шулай бит, Газинур?
1: Безгә
0: күчтәнәч белән килгән. Газинур, менә шундый тиз уза ул вакыт, әйме, безнең тапшыруыбызның инде яртысыннан күбрәге узып китте, бер 15 минуты гына калып бара. Чынлап та шулай. Чөнки, беләсеңме, яхшы кешеләр белән вакыт шундый тиз уза ул. Шулай дип әйтер идем. Әгәр дә менә синең тормышыңны иҗади юнәлештә алға табада шулайық дәуам ету мүмкінлігі болып, финанслар болып, сеңа шулайық кең офықлар ашылса, сеңа мүмкінліклер берселер, сеңа шақырулар келсе, сен тұрмышыңды мүнә шул юнәлішке бұрып жіберер едің мі?
1: С удовольствием, да, конечно. И даже не обсуждается.
0: Сен әзір?
1: Е, мен әзір.
0: Демек, әлігі минутларда, әгер де кім біле, бәлкі біз нашынлап та тыңлай тұрғандар, күрші түбәклердегі бәлкі татарлар, шетелдердегі татарлар бізні қорайлар, татар жәмғиятлары бізні қорай. Шулай оғы енді міне шундай қызметтәшілік мүмкінлігі татар шәжірлар білен, заман шәжірлар білен шақыру мүмкінлігі, түрлі шаралар да әйтек, республика көлем шаралар да шулай оғы, әйме біздің қозанымызда бик матур шаралар узамына. Әлігі минутлар бүгін форум үзішін тамамлай білуім шәйімі. Ондай форумлар, фестивальлар бізді шақты. Білесің, Газинур, ондан соң сен, мен шақыруларға әтірлі тәғдімлерге ашық деп кіне түгіл, тегі таш асыннан бір қойшында су шықмай, ол нешіктір өзің қаракат етерге керек, өзің нешіктір инициатива білдірге керек, онысы да бар бетерлі тағын. Бұл шырақта Иванға мұрашағат етебіз енді біз, әйімі?
1: Мен андай кіші керек болай, потому что мен өзімнен Миннән андый әйбер чыкмай.
0: Сиңа чынлап та продюсер кирәк. Сине шулай ук тәкъдим итүче кеше кирәк. Сине шулай ук инде бар җирдә дә менә Газинур дигән шушы егетебез бар дип күрсәтеп бирүче кеше кирәк.
1: Мин бөтен җирне просто не успеваю. И пиарны да, и музыканы да. Әле ары минем шундый дуслар бар, шундый егетләр бар. Менә Иван, и Ильяс. Ильяс ул минем дустым, ул минем өчен студияны күтәрде. Мин просто үземнең студиям бар. Мин киләм дә яздыралам. Кімніңдер жүр яздырасы келекен, дұстылар яздығыз.
0: Так, мұнса реклама.
1: А, ярак.
0: Сен мұнда бұлайғына сүйлілер деп ойлесің
1: мәлі. А, ярамы сілерге.
0: Йоқ, ярамы сүйлілерге. Демек, сен үз студияңда өзің әлі жырлар яздырасың.
1: Яздырабыз, ие. Олаға шықыр, мен өзіміз келебіз де, уақыт, хыт 11, хыт 12 келдің, нәрсе керек яздың, кеттің. Материал алып киттің, ноутбукны алып киттің.
0: Һәм беләсеңме, бу сенең аяқ кулларың шишә дигән сүз. Монда җырчылар аранжировка осталарына яисә студияларга барып, җыр яздырыр өчен вакыт таба алмыйлар. Үзләренең түгел, ә студияның буш булу вакытын таба алмыйлар. Бу очракта син бик бәхетле кеше.
1: Ие. Ул бит Давид миңа беренче көннән килмәгән.
0: Анысы да бар.
1: Анысы да бар. Батливая работа очень.
0: Әйдә тагын бер җырыңны тыңлыйк, безнең бар бит әле җырлар, әйме?
1: Әйдәгез, әйдәгез.
0: Яңа табадан чыккан җырны кайчан тыңлыйбыз без?
1: Яңа табадан чыккан җырны хәзер без кара күзләрне тыңлыйбыз.
0: Әйдә тыңлыйбыз, кара күзләр.

0: Хайырлы түн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дүшәмбе кеше ахырының азагына якынлаша. Менә шулай бүгенге көнне Аллага шөкер, матур узды иртәгесенә. Аллага тапшырып, төп башларга язсын һәрберебезгә дә. Имин, тыныч төннәр теләп, мин Айгел Хәйруллина бүгенгә саубуллашам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Яумтышымсыз. Әм жилінің юнәліші түнек күншіғаштан түнлі 9-14 күн батышта 18, күндіз 28-33 градусқа қадар сізі болыр.